Mixed Emotion, ja, det var altså gode. Her var det Sentimental Song, som nummeret det jo altså hedder. Og indimellem her i de gode 80'er, så dykker vi også tilbage i Melodi Grand Prix, og denne gang gælder det det danske Melodi Grand Prix 1982. Der var Carsten Elmer og Jørgen Klubin sammen i en sang, som hedder Marie.

Ja, det var lige før, der gik danseorkestret i den. Her var det i hvert fald Carsten Elmer sammen med Jørgen Klubin, som jo altså er forsanger i danseorkestret. Og det var nummeret Marie fra det danske Melodi Grand Prix 1982. Så det er jo altså et par dage siden. Sidste gang, der snakkede vi lidt om, hvor begrebet medleys, det for alvor blussede op igennem sidst i 70'erne og op igennem 80'erne. Den hollandske Jaap Egermond, han lancerede jo Stars on 45, som vi alle sammen kender. Vi fik sidste gang et af hans medleyer med The Beach Boys. Nu skal vi have fat i ABBA. Her kommer Stars on 45 fra 1981.

0: den har fået et ordentligt skud diskotoner. Her var det altså ABBA medley med Yap, Ikke om munden til over Company fra 1981. Stars on 45, som det jo altså nu engang havde betegnelsen som. Og der kom også nogle albums fra deres side med masser af gode medleys eller mixes, kan man jo også kalde dem.
1: Velkommen til de gode 80'er. Med Christian Fisker. Girl, you know.

0: lytter til Femern FM. Vi spiller, hvad vi vil.
1: Lytter til de gode 80'er.
2: Hvad for lov? Få så tærne. Vil I danse lidt for mig?
1: Du lytter til de gode 80'er.
2: Inden

0: Du lytter til de gode 80'er.
1: Vi er anderledes.
0: Paul Hardcastle og 19 fik du altså her fra 1985. Så er det Paul Young.

Gode gamle Paul Young med en klassiker af format Come Back and Stay hed nummeret altså her, som du fik her i gode... De gode gamle 80'er, nu skulle jeg lige tage og prøve lidt, men jeg undvig. Men det gør jeg nok en anden god gang. PhD kommer her med nummeret, der hedder I Won't Let You Down. Vidunderlig melodi, i hvert fald efter min mening.

0: Jan Fisker.
1: Ja, vi fortsætter med klassikerne her i de gode 80'er. Nu skal vi have fat i Danske Knacks fra 1983. Og de får med sikkerhed fuldmånen til at lyse. Det synger de i hvert tilfælde om.

Mere dansk musik er på vej. Lidt senere, der får du Thomas Helmi. Nu skal vi have fat i Peter Cetera og Glory of Love. Et af de meget kendte numre, han har indsunget.

Du lytter til det gode 80'er. Så skal vi have gammel musik fra Thomas Helmé. Nummeret, der hedder Fed Lykke, får du altså her i de gode 80'er.

mener faktisk, at dette her nummer var på hans debut album, som jo var LP dengang, og det er kommet tilbage igen på alder med hans søn Hugo Helmé, som også synger. Ja, ja. Thomas Helmé, han var god og er rigtig, rigtig god. Hans søn, han går i samme fodspor, selvom han når ham ikke helt endnu. Men det kan der nå at komme. Selvfølgelig kan det det. Nu skal vi have fat i Samantha Fox.

Hende Samantha Fox, hun kunne jo faktisk godt synge. Hun var i hvert tilfælde yderst populær i 80'erne. Ikke mindst med nummeret her, som hedder Hold On Tight. Så skal vi have fat i andre toner. 1986 er året. Her er det Peter Gabriel og hans Sledgehammer.

Nej, det er ingen manden. Hey, hey, det svinger fra 1980, og med det, så er det altså slut for denne omgang de gode 80'er her på stationen. Indtil vi lytter ved igen en anden god gang, så have det rigtig godt, og pas nu på jer selv derude. Her kommer Pointer Sisters og nummeret Slow Hand. Tak for i dag.

0: mikrofonen åben.
1: Svea S.
0: Svea S, ja.
1: Yes. Nu skal du høre. Mm. Jeg sagde jo i den første time, vi kørte, at der var kommet nyt fra Carl.
0: Carl Brown.
1: Og der er to numre, du ikke har hørt.
0: Det er der.
1: Og dem skal vi høre nu.
0: Mm.
1: Ja.
0: Skal.
1: Og det ene nummer, det er et hit, som han har fået... Ja, han har bare lavet det jo.
0: Mm.
1: Og det er blevet et hit.
0: Ja.
1: Og så sker der jo det, at det hedder Mexico.
0: Mm.
1: Mexico. Mexico. Det er fandme noget at drikke.
0: Det er jo svært at sige Mexico.
1: Ja. Og efter det, så, hvad hedder det, så kommer der en jingle.
0: Mm.
1: Og så går vi over til et andet hit. Og det er det hit, som der er...
0: Ja.
1: Ah, jeg kan godt se, den hedder også Mexico, men det skal den ikke hedde. Den laver vi lige om lige om et øjeblik. Men nu spiller vi Mexico først.
0: Mm-hmm.
1: Og vi skal jo ikke have Mexico to gange.
0: Nej.
1: Men det andet hit, det er også lagt ind, og det skal jeg nok lige finde. Og det er et fantastisk dansehit.
0: Det plejer det at være, det, ja. Han, det han laver.
1: Ja, men ved du hvad?
0: Skal jeg trykke på knappen?
1: Tryk på knappen.

0: Sunshine.
1: Ja, det er dejligt sommernummer her, men det var det ikke Rikke. Der står Rikke på skærmen.
0: Nå, du, vi er allerede på.
1: Ja, vi er på.
0: Her sidder jeg og trækker øl op.
1: Ja, ja.
0: Ja, og det, nu kan du bare se, nu fik vi den i Mexico. Og så kommer der Rikke. Men det hedder det ikke. Det er fordi, vi har lige skulle sidde og sørge for, at den kommer over, så blev det kaldt den anden navn, fordi systemet er sat op til, at den må ikke tage den samme sang to gange.
1: Åh ja, det er det rigtigt.
0: Ja, ja. Så det, vi har prøvet på at kalde den alt muligt. Nu kalder vi den Rikke. Ja. Den hedder Bahama Sunshine. Og nu skal jeg fortælle en historie. Mm. Det er nemlig, at Carl han har skrevet en meget, meget, meget lang tekst. Du så den lige før.
1: Ja.
0: Og den er gået viralt over hele verden, og der er en dans til.
1: Er der en dans til?
0: Der er en dans til. Og nu når at, får lavet det rigtigt, og jeg kommer hjem her fra Sindal, så lægger jeg dansen op på vores Facebook.
1: Så danser du den simpelthen?
0: Nej, det gør jeg ikke. Det kan jeg ikke finde ud af, det der. Det er sådan noget, eller line dance eller sådan noget. Men det er, den er gået helt fuldstændig vanvittigt. Han har over 100.000 likes bare på den melodi. Ui. Og der er kommet så mange videos, TikTok, Instagram og hvad det hedder alt sammen.
1: Mm.
0: Så der kan man gå ind og se den.
1: Snapchat og
0: alt det der, jeg ikke har en stand for dyt på, som du har forstand på.
1: Lige præcis.
0: Ja, og der er du jo meget hurtig på fint. Men det er det sidste nye hit fra ham, og ved du hvad?
1: Nej.
0: Den kommer på dansk.
1: Jamen, det er fantastisk.
0: Ja, og ved du hvad? Så skal vi lige springe en bombe her i radioen.
1: Lad os gøre det.
0: Det er, at alle de danske, som Carl laver, der kommer en video til.
1: Det er fedt.
0: Der er, han har fået en til, jeg vil ikke fortælle, hvor det er henne.
1: Nej.
0: Men til at lave videoer til den danske melodi af både Ding Ding Dong og This Is My Song Mexico og den her Sunshine-melodi her. Alt de danske melodier, han laver, sender han også som video.
1: Jamen, det er fantastisk, og vi kan jo også sige, at det er faktisk kun os, der har dem.
0: Det er, ja, der er, ja, er, der er ingen andre, der
1: nej,
0: har dem.
1: Nej.
0: Og hvis de andre, de spiller dem, så melder dem til politiet. Altså, de skal have lov til det, Carl.
1: Med fuld udrykning.
0: Fuld, nej, jeg melder ikke til politiet. Jeg ringer bare til Carl, så siger, du ved da hvad, du, nu skal du lige være her. Og vi skal jo også i gang, det skal du lige være klar, nu skal vi ikke snakke for længe.
1: Nej.
0: Men vi skal jo også i gang med noget, lørdagsunderholdning.
1: Det skal vi da.
0: Hvor det bliver med Carls musik, og det er han med til at sætte på, det har vi også spillet jinglerne på.
1: Ja, det bliver lige efter piger jo, måske. Har vi snakket om?
0: Ja.
1: Ved hende der, Hold om hej, Pia.
0: Hold om hej, du.
1: Som vi kalder hende.
0: Ja, ja.
1: Nå, Thor Farlow, han er klar med Daniel Carter, hvad vil jeg sige? Ah, Nora Carter her, han. Klar her. Kom så, spil for mig. Sig noget, Pia Hort. Sker ingenting. Kommer nu.

0: Hvor er du fra? Ja, i dag så er jeg fra Sindal, eller i Sindal.
1: Ja.
0: Mm? Og det var LOC og Neon.
1: Og det er fint, og så er der også fra Sindal.
0: Ja, det er præcis.
1: Men ved du hvad, har du lagt mærke til, nu sidder vi sidder godt nok lidt væk fra scenen.
0: Ja.
1: Der er, hvad hedder det, sådan set, de er færdige med at spille.
0: Ja.
1: Det er sådan en lille trive.
0: Mm?
1: Det er gammel nok og unge nok, der spiller det her.
0: Ja, og det gjorde det faktisk gerne. Jeg hørte de par numre, inden jeg gik herind.
1: Ja, de er fine.
0: Ja, det er de.
1: Det er de altså, og de kommer med nogle rigtig gode historier. Det gør de altså. Men nu er det blevet skiftet ud, og jeg ved faktisk ikke, hvem der spiller. Og vi kan høre det her baggrunden, hvis det er vores lytter nok også.
0: Jeg er sikker på, at det er dem, der starter stille og roligt. De starter på vindstyrke 15, og så kommer Candice lige bagefter og kører den op på vindstyrke 200.
1: Jo, og vi ved jo, Candice
0: er
1: kommet.
0: Ja, det er de.
1: Altså, selve orkester ikke.
0: Nej, men lydfolkene, de er her.
1: Ja, og hvad hedder det? Helle? Mette? Hvad er det, hun hedder? Hun kommer faktisk ned fra London, er du klar over det?
0: Nej.
1: Og så hun flytter til Thisted.
0: Nej.
1: Hun er den eneste i Danmark, der kører rundt med en overplade, hvor der står Candice på.
0: Jeg skal da lige have spurgt Candice, om de ikke kunne lave en sang, der her fra Lolland til Thisted.
1: Ja, det skal vi da.
0: Det kunne da være.
1: Og ved du hvad, hvis de ikke laver den, så gør vi det.
0: Ja, det gør vi da.
1: Ja, det gør vi da.
0: Omvendt Lonnie fra Berlin.
1: Ja, så tager vi simpelthen og laver en, der hedder fra Lolland til Thisted.
0: Ja, det gør vi da.
1: Det gør vi altså. Og så nævner vi da simpelthen, at hvis ikke Candice de kan, så nævner vi deres navn i det, at Candice de vil ikke.
0: Ja, så bliver vi nødt til det.
1: Så bliver vi nødt til det. Det går helt galt, det her.
0: Det bliver fedt. Det er midt i markedstiden her på Sindal Market lige nu med en af, hun er Britney Spears.

0: Vi tør love dem noget nyt og spændende, selvom man jo aldrig skal tage munden for fuld.
1: LFTV, din lokale tv-station for hele Lolland-Falster.
2: Ja, så kan de godt smide

0: helt fast.
1: Men hvad er det, du sidder og finder på?
0: På kalaset.
1: Nå, det er kalaset, ja. Men det var ikke det, jeg tænkte på, du sad og fandt på et eller andet. Fordi du snakkede om fra Lolland til Thisted.
0: Nå ja, ja, det er rigtigt, ja. Og så siger jeg så, så skal vi da have Lonnie fra Berlin, det passer da meget godt.
1: Ja, ja, men så må, de også kunne lave den anden.
0: Jamen det tænker jeg da, ja, jamen, jeg bliver simpelthen, hvis ikke, jamen jeg bliver simpelthen nødt til at stille det spørgsmål.
1: Hvad var det for en, den der med Skagen til hvad?
0: Fra Mols til Skagen.
1: Fra Mols til Skagen, så kan jeg altså også lave en fra Lolland til Thisted.
0: Det kan man da.
1: Hvor svært kan det være?
0: Det tror ikke, det var så svært.
1: Nej, du er da helt fra forstanden. Har du fundet den frem så?
0: Fra Lolland til Berlin. Nej. Lonnie fra Berlin.
1: Det er godt galt, det her. Hold nu op, der er 4 dage tilbage.
0: Det bliver vildt, ikke?

0: og Femern FM præsenterer hver onsdag studie 21. Musikprogrammet, der sætter fokus på de videoer, vi får fra vores kanadiske videoklub.
1: Vil du se mere af en tv-pakke fra Vav TV, skal du tænde for LFTV.
0: Du kan lytte med på Femern FM på din PC Femern FM.
1: Ellers skal du hente appen Femern FM til iPhone eller Android.
2: Du lytter til Femern FM.
0: Rigtig god fornøjelse med studie 21.

0: Det lyder lidt som funky town det her, men ja. Det er det ikke.
1: Ved du hvad? Når først der er så meget vind inde i teltet, er der tos, vi er nær, jeg aldrig kommer ud af det telt igen.
0: Ja, for del, man. Vi vil lige overhøre vindstyrke 15. Jeg skal love for, der var vindstyrke 15.
1: Kunne de da bare have lavet det sådan, at man kunne komme ud af teltet?
0: Ja.
1: Nå, vi er tilbage igen.
0: Ja, det er vi, ja.
1: Og nu skal vi være seriøse.
0: Lidt ligesom, ja, jeg skulle lige til at se, lidt ligesom bussen 7 minutter forsinket, men vi er her.
1: Sæt noget musik på os.

0: Sådan der. Vi skulle have det sidste guitar med. Dejligt nummer.
1: Ja, det må jeg så godt nok sige.
0: Så min gamle radiokollega Freddy, ham kender du godt.
1: Ja, Freddy.
0: Ja, ja.
1: Freddy Frejk.
0: Ja, ja, lige præcis. Jeg plejer altid at sige, når sangene de er slut. Dejligt nummer. Jeg kan godt lide den her, det kan jeg.
1: Ja, men den er også god.
0: Ja, det er den. Det er en dejlig nummer. Var det Medina? Det var det. Nej, det var det. Nej, ja, ej, det var det ikke. Jo, det var der. Var det ikke Medina?
1: Det er der Medina.
0: Det var der Medina.
1: Altså, ved du hvad? Nu tror lytterne, der er gået fuldstændig total abkat i det her.
0: Det er der ikke, men næsten.
1: Det er, jeg kan godt sige dig, jeg er lidt glad for, at du bor i Holborg, og jeg bor på Lolland. Fordi hvis vi havde studiet, vi var holdt der helt op.
0: Ja, det kunne være godt.
1: Kan du så forestille dig, at Bamse var med også?
0: Ja, for delen da.
1: Og så er det samme med hvad hedder det, Niels Vestergaard.
0: Ja, og Pia.
1: Og Pia.
0: Og Christian, nede i Esbjerg, jeg skulle sige, i Vestbjerg, i Esbjerg.
1: Ja, og han er jo altid oppe i Næver.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Men ved du hvad?
0: Nej.
1: Nu har du spillet med Dina.
0: Ja.
1: Så skal vi have noget triple dance.
0: Ja.
1: Det ved du her.
0: Det er godt nok. Det er dejligt nok, at jeg var vild med den her, da jeg var mindre. Nu går det hjem op. Bare vent.
1: Gør det det?
0: Ja. Det er vigtigt, der.
1: Okay.
0: Ja.
1: Lad os få noget triple dance.
0: Ja, lad os gøre det. Lige før Peter, han danser på bordet. Der er ikke så meget plads. Så lad os tage den. Two. Unlimited. Nu kommer Afrika. Så letter vi.

0: Den her, den kunne godt få det her markedsdel til at, til at vippe lidt, tror jeg. Det kunne
1: så,
0: det,
1: han, nu, kan det I, nu kan I høre.
0: Det er fedt.
1: Nu kan I høre, at vi er på markedet.
0: Ja.
1: Fordi der er altså nogen, der har skrevet ind og sagt, I er ikke på markedsplads. I sidder i et studie. Vi er på et markedsplads. Tror du, vi er rigtig til at gå ind og spække med døren i gang?
0: Prøv.
1: Åh, nej. Det, jo, prøv bare at gå ind og spække med døren i gang.
0: Fordi gå ind og prøv at spække med døren der.
1: Ja, bare lige sådan.
0: Ja. Sådan, så er der næsten ikke mere dør tilbage, men...
1: Gud, er vi ikke kommet ud?
0: Ja, hold da, for det kan være, at vi er spærret ind her.
1: Det ved man, det ved man.
0: Så må vi kravle ud af vinduet.
1: Der er ikke andet at gøre.
0: Se, det er godt min også derhjemme, det der.
1: Nå, det skal du ikke være ked af, det er fordi, du trykker forkert.
0: Nå, hvor skal jeg trykke hen?
1: Jamen, du skal bare gå herop, og så skal du bare sige ding-dong, og så skal du gå ned og sige, this is my song.
0: Nå, jamen, hold da op, jamen, så lærte jeg også noget nyt i dag.
1: Hvad har du ikke lært i dag, U?
0: Ja, mange ting. Mange ting.
1: Du kan ikke huske en pjælvis af
0: det. Det, der ligner en meter. Vi skal have noget mere musik, fordi vi skal varme lidt op til Candice der om cirka en time.
1: Ja, det er det.
0: Og lige nu så varmer vi op med Dance og K.

0: Radio 5 FM.
1: Skibet er lavet med de største hits.
2: Er de største hits, og dem som måske har glemt, og dem vi aldrig nogensinde glemmer. Det er blot noget af den musik, som jeg spiller her i Skibet er lavet med. Velkommen ombord på mit lille skib, hvor blandt andet også vi kigger dybt ned i lasten. Det er det sædvanlige indslag, hvor jeg nede i lasten har fundet et af de gode gamle numre frem. Og i dag, der skal vi tilbage til 1961. Der er masser at glæde sig til her i skibet, der er ladet med. Nu skal vi have fat i Donny Osmond. Kan I huske ham? Her kommer han fra 1991. My love is on fire, synger han her. Velkommen til.

Danny Osmond fra 1991. My Love Is On Fire. Sang han er her i skibet og ladet med. Nu skal vi have fat i gode gamle Cliff Richard. Her kommer han med nummeret, der hedder Remember Me. Kan I huske den?

0: Ja, en dejlig 80'er klassiker her fra Cliff Richard og nummeret, som hedder Remember Me, som jeg ganske tydeligt husker. Det gjorde I det hele taget med Cliff Richard op igennem 80'erne og 90'erne. Og han er jo altså still going strong, trods sin forholdsvis høje alder efterhånden, så spiller han stadigvæk til fulde huse. Nu skal vi ned på bunden af lasten, og dernede der finder vi alle de gamle plader fra den gode gamle tid. Vi skal tilbage til 1961, og jeg har fundet John D. Lovermilk frem, og vi skal høre nummeret, der hedder Language of Love.
1: Nu kigger vi dybt i lasten.

Duran Duran her på din lokale radio i skibet er lavet med. Og det var selvfølgelig deres klassiker, som hedder Ordinary World. Nu skal vi til søs. Vi skal nemlig ombord på skibet Wallenberg. Hvis nu jeg ser kurs mod nord, Michael Bea og familien, har vi fået lov til at følge igennem tv på deres rejser nordpå over Atlanten. Og det er selvfølgelig Junker, som også synger dette titelnummer.

0: Ja, hvem kan ikke det? Her var det altså Wallenberg, og det er jo ufattelig smuk natur, som vi får se, som Mikkel Beha Eriksen deler med os sammen med hans familie.
1: Radio Femen FM. Velkommen til morgen. Radio Femen FM. Velkommen til morgen. Radio Femen FM. Radio Femen FM.
2: Skibet er ladet med den bedste musik.

0: ægte R&B musik her fra Brockhampton og Dua Lipa, som det hedder. Nummeret det hed som en Sugar.
1: Skibet er ladet med. Din vært er Christian Fisker.
0: Ja, det er mig. Nu skal vi til Tyskland. Her skal vi have fat i Nicky.

0: løbet er lavet med.
1: Det er jo lavet med musik. Det er den skat, enhver pirat jagter. Nu er den min.

Robert House og nummeret, som hedder Weather With You. Også en god gamle 80'er klassiker. Og nu skal vi have fat i en herre, som også gjorde det godt i 80'erne. Og jeg kiggede lige en ekstra gang, da vores Airplay-musik kom ind, for Billy Ocean, han er nemlig klar her med en ny single, der hedder One World 2020.

Billy Ocean anno 2020 her med nummeret, der hedder One World. Og lidt så skal vi have mere airplay musik. Det bliver Mr. Tom and the Nashvillians. Ja, sjove navn, der kommer

The Way to Memphis, et nummer, som vi modtog for kort tid siden, Mr. Tom and the Nash Williams, som han altså kaldte sig for, eller kalder sig for, et nummer fra 2020. Nu skal vi tilbage til 1989.

0: Elton John og nummeret Sacrifice fra 1989, og selvfølgelig får du de allerstørste hits her i programmet, som hedder Skibet er ladet med. Nu skal vi have fat i en anden klassiker. Her kommer Jackson 5.
1: Skibet er ladet med de gode klassikere.

Endnu en omgang skibet er ladet med er nået til ende uden alt for højt søgang. Her var det altså Princess og Say I'm Your Number One tilbage til de gode gamle 80'er. Jeg vil slutte denne udsendelse af med et nyt nummer fra Pau Fu sammen med Bieber Dubi og nummeret der hedder Death Bed. Ha' det rigtig godt derude og pas på jer selv.

0: Ba ba ba. Mhm mhm. Aha aha.
1: Oh, dieses die die. Mhm.

Radio Femern FM, det er lige netop det, du er nu. Og formiddagen, den er her, og du skal endelig tro, at fordi vi sidder oppe i Sindal, at vi så ikke laver formiddagsradio. Det gør vi da. Og i dag, så kan vi så fortælle, at der skal I skrue op for jeres radio imellem kl. 15 og 18. Der har vi noget helt fantastisk med Candice Johnny, og som vi lavede i går, og der var nogle unge piger, som der meget, meget, meget gerne ville stille ham nogle spørgsmål, og det har de gjort hjemmefra, og de kom og spurgte, Fido, må vi ikke godt lave de her spørgsmål, og det har også noget med deres mor at gøre. Det lytter I på, jeg ved i hvert fald, at vores ven, vores studievært heroppe fra Aalborg, Ulrik, han har lavet indslaget. Så det er klar til i morgen eftermiddag. Nu skal vi have noget god musik, og det kan vi kun gøre for Carl Brause, og vi kender den jo. Det er Paloma Blanca.

0: tilfældigvis forbi her. Det kom Candice jo altså i går aftes. De var bestilt, og de sørger selvfølgelig for festen, sådan som de plejer at gøre her i sendagen. Og jeg kan love for, at der var der var mange mennesker. Og det bliver der også igen i aften, og det er jo på grund af, der har vi Jimmy. Han er Jimmy. Han er DJ, og han er fantastisk DJ, og så kommer der noget gasolin. Og det glæder vi os rigtig, rigtig meget til. I løbet af dagen, der kommer noget Irish halløjsa, noget Irish coffee, har jeg nær sagt, med noget irsk musik. Så der kommer til at ske ting og sager. Det var tilfældigvis forbi her i Sindal, men når du så kommer herop og skal have noget at spise, så kan jeg lige godt fortælle jer. Jeg sidder og snakker med bestyrelsen. Og inde i det nye madtelt, som der blev oprettet her for 2 år siden, der er kommet en ret, som der har taget, ja, for at sige det rent ud, de har taget røven på markedet. Og det er simpelthen en bøf sandwich. Den er stor, og så er den med brun sovs. Oven på den her bøf sandwich, der ligger der ristet løg. Jeg siger jer, den er revet væk heroppe fra. Og allerede i går, jamen der nåede vi jo op og sagde kaptajnen derovre. Det er lige før, at jeg løber tør for brun sovs. Men hvad gør man i Sindal? Det skal man nok forklare. Ingen problemer det, så vi skal lytte til et nummer her med Roar. Og han har faktisk lavet en Sindal-sang, kan man godt sige. En med det hele, John, og den skal vi høre nu.
1: Hvad så, John?

Ring of Fire. Nu er det sådan, at her på Sendelmarked, der har man også line dance. Det skal vi have på lørdag. Og hvis du er til Country Road Music, så er det også på lørdag, hvor Wild Wild Roses, de kommer og spiller. Så, og det er om eftermiddagen. Og lørdag aften, så tænder teltet af igen, ligesom her med Candice. Der kommer det lokale orkester, som er rigtig, rigtig populært heroppe. De kan bare det hele. De har ingen noget, de gør ikke noget. De siger bare, hvad for en vil I høre, så spiller de det nummer. Og det kunne måske være, at jeg skulle få fat i, hvad hedder han, Jens Varmløse, og sige, prøv lige at høre til den her, som Femeren har fyret af. Så kan det være, at der kommer gang i teltet. Skal vi prøve at lytte til den? Den kommer her.

0: mit sted. Mit glædelyd er i sted, og mit glædelyd, det er også, når jeg siger, dag svigermor, det er jo regnvejr, hvorfor står du derude foran døren? Og det har så været regnvejr heroppe i Sindal, det kan jeg lige skal sige. Men det betyder ikke noget, når vi skal til fest, så har vi sat pengene med, og så går vi til fest. Men alligevel, så synes jeg, at nu er det på tide, vi får et nummer. Og vi lige hører tre af de her store hits, som der er velegnet og er lavet til Radio Femern FM. Nede fra Carl Braus. Nu skal det er jo tidligt på morgenen det her, og man har lige ved at overfå noget morgenmad. Og nu skal vi jo nu skal vi lige lave det her formiddagsradio, så skal vi over have noget mere morgenmad, og så skal vi have noget mere at spise kl. 12, og sådan fortsætter det herop. Der er én ting, der er helt sikkert mad, det er der nok af. Det er der også af alt det andet, der skal drikkes. Nu skal vi til at, hvad hedder det, at få svigermor. Hende skal vi lige have sat på plads en gang. Og hvem kan gøre det bedre end Roa? Det er der slet ingen tvivl om. Når først vi griner, hedder det her nummer her med Roa.
1: Det skulle bare være en stille dag. Ja, det skulle det jo.

0: når først man griner, så er kræfterne brugt.
1: How about playing something different?

Vel nu, det her, det er jo George Lopin og Give Me The Reason. Nu er det sådan, at vi lukker formiddagen af her, og så skal vi ud på pladsen og lave nogle ting og sager. Ulrik, han er på vej fra Aalborg og herop til Sindal. Og ikke nok med det, så skal vi ud og lave nogle interviews derude. Det har i hvert fald, han har sat sig i hovedet, at han skal ud og spørge de forskellige, hvad der kommer til at ske. En ting er helt 100% sikkert i eftermiddag fra kl. 15 til kl. 18. Jamen, der kører toget igen, og så skal vi lytte med et godt interview, som vi har fået med selveste Candice Johnny. God fornøjelse, og lad os lytte videre imellem

0: for at købe den åndssvage vogn.
1: Her er en mand, her er hans hund. Han har aldrig fået lært den det, som hunde skal kunne. Konen er mopset, han går sin vej.
0: Du vil hellere gå en tur med hunden.

0: om aftenen er han træt og uoplagt.
1: Ja, til den løn er der ikke noget at sige til, du ikke har en skid at skulle have sagt.
0: Her er en mand, han kører en tur med konen ved siden af, skidesur. Han kører forsigtigt til motoren er varm.
1: Du kører simpelthen som en brækket arm.

0: Chariots of Fire indikerer jo, at det er gået hen og blevet tid til en times 80'er musik her på stationen. Mit navn er Christian Fisker, og jeg vil føre dig tilbage i tiden til de gode, glade, gamle 80'er. Og her skal vi have en masse god blandt andet. En masse god musik blandt andet Mixed Emotion. Vi skal have Milli Vanilli, som man også Paul Young skal vi have, og vi skal også have fat i Peter Cetera. Så velkommen til her i De Gode 80'er. Du lytter til De Gode 80'er.
1: Vi er anderledes.

Mixed Emotion, ja, det var altså gode. Her var det Sentimental Song, som nummeret det jo altså hedder. Og indimellem her i de gode 80'er, så dykker vi også tilbage i Melodi Grand Prix, og denne gang gælder det danske Melodi Grand Prix 1982. Der var Carsten Elmer og Jørgen Klubin sammen i en sang, som hedder Marie.

Ja, det var lige før, at der gik danseorkestret i den. Her var det i hvert fald Carsten Elmer sammen med Jørgen Klubin, som jo altså er forsanger i danseorkestret. Og det var nummeret Marie fra det danske Melodi Grand Prix 1982. Så det er jo altså et par dage siden. Sidste gang, der snakkede vi lidt om, hvor begrebet medleys, det for alvor blussede op igennem sidst i 70'erne og op igennem 80'erne. Den hollandske Jaap Egermond, han lancerede jo Starson 45, som vi alle sammen kender. Vi fik sidste gang et af hans medleyer med The Beach Boys. Nu skal vi have fat i ABBA. Her kommer Starson 45 fra 1981.

0: den har fået et ordentligt skud diskotoner. Her var det altså ABBA medley med Yap, ikke om munden til år Company fra 1981. Stars on 45, som det jo altså nu engang havde betegnelsen som. Og der kom også nogle albums fra deres side med masser af gode medleys eller mixes, kan man jo også kalde dem.
1: Velkommen til de gode 80'er. Med Christian Fisker.

0: lytter til Femern FM. Vi spiller, hvad vi vil.
1: Du lytter til de gode 80'ere.
2: Hvad for lov, for så tager han, vil I danse lidt for mig?
1: Du lytter til de gode 80'ere.

0: Du lytter til De Gode 80'er.
1: Vi er anderledes.
2: Paul Hardcastle og 19 fik du altså her fra 1985. Så er det Paul Young.

Gode gamle Paul Young med en klassiker af format Come Back and Stay hed nummeret altså her, som du fik her i gode, de gode gamle 80'er. Nu skulle jeg lige tage røv lidt, men jeg undvig. Men det gør jeg nok en anden god gang. PhD kommer her med nummeret, der hedder I Won't Let You Down. Vidunderlig melodi, i hvert fald efter min mening.

0: lytter til de gode 80'ere.
1: De største klassikere, leveret af Christian Fisker.
0: Ja, vi fortsætter med klassikerne her i de gode 80'ere. Nu skal vi have fat i Danske Knacks fra 1983. Og de får med sikkerhed fuldmånen til at lyse. Det synger de i hvert tilfælde om.

Du lytter til det gode 80'er. Så skal vi have gammel musik fra Thomas Helmé. Nummeret, der hedder Fed Lykke, får du altså her i de gode 80'er.

på hans debutalbum, som jo var LP'er dengang, og det er kommet tilbage igen på alder med hans søn Hugo Helmé, som også synger. Ja, ja. Thomas Helmé, han var god og er rigtig, rigtig god. Hans søn, han går i samme fodspor, selvom han når ham ikke helt endnu. Men det kan der nå at komme. Selvfølgelig kan det det. Nu skal vi have fat i Samantha Fox.

Fox, hun kunne jo faktisk godt synge. Hun var i hvert fald yderst populær i 80'erne. Ikke mindst med nummeret her, som hedder Hold On Tight. Så skal vi have fat i andre toner. 1986 er året. Her er det Peter Gabriel og hans Sledgehammer.

0: Du lytter til De Gode 80'ere.
1: Vi er anderledes.
0: Så kommer vi til dansk musik anno 1980. Her er det Grete Ingemann.

Stingmanden. Hey, hey, det svinger fra 1980, og med det, så er det altså slut for denne omgang de gode 80'ere her på stationen. Indtil vi lytter ved igen en anden god gang, så har det rigtig godt at passe nu på jer selv derude. Her kommer Pointer Sisters og nummeret Slow Hand. Tak for i dag.

0: Og god hjertelig dag, velkommen til en udgave af programmet, der hedder Pausefisk. Mit navn er som sædvanlig Peter Skytte Ribegaard, og jeg sidder her klar i, eller på min sædvanlige grønne stol, klar til at spille forhåbentlig en hel masse god musik for dig i løbet af de næste små 60 minutter. Og lad os lige så stille og roligt fedt ud i vores kendingsmelodi med James Last og hans orkester til fordel for en country-melodi fra det amerikanske fra 1963, en melodi, som virkelig er blevet stor både før og siden. Den blev indspillet oprindeligt af Dave Dudley i 1963, en herre født tilbage i 1928, død i 2003. Så lad os starte dagens program med denne sang.
1: Pittsburgh are rolling down that eastern seaboard.

En ting, som undertegnede personligt holder meget af med gode gamle sange fra 60'erne, i hvert fald mange af sangene fra 60'erne, var den kompressor, der var ved optagelsen. Den gør ligesom lyden lidt tyk, lidt tæt, lidt kompakt, og det er bare fantastisk godt, hvis du spørger mig. Dave Dudley tilbage fra 1963 og originalversion af Six Days on the Road. En af 50'ernes helt store rockstjerner er uden tvivl Chuck Berry. Han gav efter sine koncert, eller gav koncert den 12. april 2014 i Randers, i en alder 87 år gammel, og der var rigtig mange, der mente, at det var i hvert fald var mindst en koncert for meget. Men i hvert fald i hans storhedstid krævede han jo en hel masse gode klassikere, som for eksempel Roll Over Beethoven. Den skal vi høre her i en coverversion fra 1972 med Electric Light Orchestra.

Ja, tilbage fra 1972 var det her The Electric Light Orchestra, og den melodi, der for alvor gjorde denne gruppe kendt i Lille Dannevang. Et stort hit på Jørgen de Mylius' gode gamle tipparade, det pågældende ord, historien om Roll Over Beethoven, og som sagt en melodi, der er komponeret af Chuck Berry. Nu er det meget tit sådan her i pausefisk, når jeg trætlægger musikken, at jeg tit og ofte finder en sang frem, og så lader jeg den være tråden til den næste melodi. Men i det tilfælde her kunne jeg faktisk gå to veje, både Beethoven og så også Chuck Berry, der jo har lavet Roll Over Beethoven. Jeg vælger at gå begge veje, men allerførst Chuck Berry.

Ja, der var rigtig energi i denne gamle indspilning tilbage fra 1955. Jeg gentager 1955, og det var faktisk genbrudt for legendariske Chuck Berry-historien om Maybelline. Og nu nævnte jeg jo lige før også Beethoven i forbindelse med Roll Over Beethoven, og det var jo faktisk Beethovens 5. symfoni, der startede Electro Light Orchestras version, Beethovens 5. symfoni, også kaldet Skæbnesymfonien. Men det er jo ikke den eneste gang i verdenshistorie, at man har taget kendte klassiske temaer frem og poppet dem lidt op. For eksempel kom Michael Søde Mille, det er jo også en af Mozarts gode gamle melodier her. Og nu Beethoven, en af hans dejlige melodier i en poppet version.

Ja, vidunderligt smuk sunget her fra 1983, Louise Tucker sammen med Charles Garbæk og historien om Midnight Blue. Og mens den sang kørte i baggrunden, fik jeg lige googlet mig frem til, hvad det egentlig er for et stykke musik af Beethoven, som melodien her bygget op over. Det er sonate nummer 8, Pathetique, P-A-T-H-E. Pathetique, udtales det vist nok second movement, Adagio cantabile. Ja, det håber jeg, du fik noget ud af. Men i hvert fald et dejligt stykke musik af Beethoven, som virkelig gjorde Louise Tucker kendt i 1983, også et stort hollandsk hit det pågældende år. Nu skal vi fra 1983 tilbage til 1968 og høre en sanger, som man for alvor hørte om første gang i det pågældende år. Sammen med blandt andet græske Vangelis og en anden græker her, nemlig Demis Roussos var det her, og nu de var i 1968 sammen under gruppenavnet Aphrodite's Child, Aphrodites barn. Og de havde et gigant hit fra 1968 med titlen Rain and Tears.

Ja, flot musik her tilbage fra 1968, Aphrodite's Child og en meget ung Demi Sussers i den vokale forgrund, Rain and Tears. Og allerede dengang lagde man mærke til, hvilken udtryk Demi Sussers havde i hans sangstemme, og det kom jo for alvor til udtryk via hans solohit op gennem 70'erne, som Goodbye My Love, Goodbye My Friend, The Wind, Forever and Ever og flere andre melodier. Og den dag spilles han jo tit på mange lokale radiostationer og andre radiostationer rundt omkring, for han er og var i hvert fald fantastisk god på dette tidspunkt. Græske Vangelis gik jo i en lidt anden spor. Han lavede flere dejlige symfoniske værker, og så i starten af 80'erne gik han så sammen med sangeren fra gruppen Yes, John Anderson, og havde en herlig lille duo under navnet John and Vangelis, blandt andet hittet her fra 1981, det hedder I'll Find My Way Home. Efter pausen skal vi så meget apropos over til gruppen Yes.

0: blevet meget bedre.
1: Du lytter til programmet Pausefisk.
2: Pausefisk med Peter Skylle

Og velkommen til del 2 af denne udgave af programmet, der hedder Pausefisk, og jeg hedder fortsat Peter Skytte Ribergaard. Det er lidt sluttet med John and Vangelis og historien om I'll Find My Way Home, et hit fra 1981. Og sangeren med det høje stemme var jo John Anderson, altså John, og han havde jo også en fortid og var med på det tidspunkt i gruppen, der hed Yes, som der i 70'erne og 80'erne nogle gange eksisterede. Så holdt de pause, og så vendte de tilbage igen. Yes var jo en af de der britiske grupper, som jo også lavede lange, nærmest instrumental lignende sange efter bedste klassisk biskup LP-titel som Close to the Edge, Yes, Songs Tales from Topographic Ocean, er bare nogle af de lange LP-plader, som de har lavet med fantastisk god musik. Melodien her, Owner of a Lonely Heart, blev indspillet i 1983, og det var jo så en af deres lidt mere kommercielle hit. Den er ikke dårlig, den har herlige reminiscenser og en melodi, som jeg tror også, du har hørt mere end én gang. Denne beskrivelse lidt med det symfoniske kan også passe på den næste gruppe, nemlig gruppen Genesis, som startede helt tilbage til 1968, da Peter Gabel var i den vokale forgrund. Han forlod jo gruppen i 1975, et par andre gruppemedlemmer forlod jo altså også gruppen der i midten af 70'erne, og lige pludselig var der kun tre. Meget apropos lavede man så en LP med titlen Then There Were Three.

Ja, single hit fra pladen, der hedder Then They Were Three fra 1978, var historien her om Follow You, Follow Me med gruppen Genesis. Og hvis du lader mærke til sangerens stemme, så ville du selvfølgelig have sagt Phil Collins. For det var jo faktisk sådan, at Phil Collins var jo oprindelig trommeslager i gruppen Genesis, og Genesis var virkelig på den i 1975 i forbindelse med Peter Gabriel, der ønskede at forlade gruppen. Og med den succes, de havde haft med LP-pladen fra 1975 med titlen The Lamb Lies Down on Broadway, virkede det nærmest helt utænkeligt, at Genesis kunne fortsætte, fordi hans stemme var så karakteristisk på indspillingen af Lamb Lies Down on Broadway. Og Genesis havde, jeg ved ikke hvor mange kunstnere, musikere til stemmeprøvning, indtil man til sidst fandt ud af, at det var gruppens egen trommeslager, der skulle være sanger, og det var han jo igen temmelig mange år, for eksempel også indspillingen her, Follow You, Follow Me fra 1978. En meget smuk sag fra gruppen Genesis' side. Den næste melodi er også meget, meget smuk, den har ikke direkte forbindelse til Genesis, men den er smuk, og den har meget indirekte relationer til noget dansk, nemlig til Gasoline, for Gasoline havde jo på et tidspunkt Roy Thomas Baker som producer. Og Roy Thomas Baker er også

Ja, gruppen The Cars og historien om Drive fra 1984, og det var så gruppens forgrundsfigur Rick Ocasek, som stod bag indspillingen her. Han har i hvert fald lavet sangen, ligesom han også stod bag de øvrige hits fra gruppen The Cars' side, hvor det måske også et af de mange kendte melodier også kan være historien om My Best Friend's Girl, som kom som deres genbrud tilbage til 1978. Og nu siger jeg 78, så er det jo ikke så langt tilbage til 1973, og en herlig reggae-melodi, som virkelig var et stort hit over i det britiske. Gruppen havde ikke så mange hits her i lille Danmark, gruppen White Plains, men gode var de i hvert fald alligevel. En af deres melodier skal vi lægge øre til her nu, den hedder Step Into a Dream.

I alt et af en øre hænger tilbage fra 1973 med gruppen britiske White Plains, historien om Step Into a Dream, og en af de melodier, som i hvert fald gør undertegnet i rigtig godt humør. En gruppe, som reelt i hvert fald lige i Danmark kun havde et hit, men flere hit over det engelske, skal vi lægge øre til her nu. Pladen er indspillet i slutningen af 1972 og var et hit på de britiske hitlister i starten af 1973. Vi taler om gruppen Strawbs og deres store hit fra det pågældende år, Part of the Union.

Ja, historien om Part of the Union og gruppen Strobes, og et hit tilbage fra 1972, indspillet 1972, men den hittede først i 1973. Lidt af en ørehænger, som jeg synes også havde lidt folkemusikreminiscenser over selv samme indspilling. Og det har den næste melodi så sandelig også. Vi skal nemlig blive i det britiske sammen med gruppen Status Quo, legendariske Status Quo. Og når man siger Status Quo, siger man også boogie rock, men de har også lidt reminiscenser inden for folkemusikken i nogle af deres sange. For eksempel gik de i studiet i 1996 og gav deres version af den gamle Steely Dan Spanien-klassiker All Around My Hat. Og sangerinden i Steely Dan Spanien var jo og er Matty Pryor, og Matty Pryor er faktisk med i indspillingen her med Status Quo. Deres version er All Around My Hat.

Ja, All Around My Hat her med Status Quo tilbage fra 1996, og de var her sammen med Matty Pryor. Matty Pryor, den originale sangerinde i Steel Eyes Band, der oprindeligt hittede med melodien tilbage til 1976. En rigtig dejlig melodi. Men tiden går, og den går tit ofte lidt for hurtigt, synes undertegnet i hvert fald. Jeg kunne godt have fortsat med at spille musik de næste mange timer, men jeg bliver skubbet ud af studiet her om et lille øjeblik til fordel for dygtige kolleger over det danske ganske land. Så tag ind imod dem, så tager de også godt imod dig. Mit navn er Peter Skytte Ribergaard, og dagens pausefisk slutter jeg med gruppen Slate. 71'erne, som er en helt stor gruppe, og deres hits op gennem 70'erne var blandt andet Take Me Back Home, Mama We All Crazy Now, Goodbye to Jane, My Friend Stan, Far Far Away og flere andre melodier. Så blev det stille omkring gruppen i nogle år, og så i 1983 kom de for alvor stærkt tilbage igen med melodien, der hed My Oh My. Og så havde de flere hits der i midten af 80'erne, for eksempel denne her i 1984 med titlen All Join Hands. Kør da en fortsat god dag, siger undertegnet Peter Skytte Ribergaard.

0: Dream On
1: FM. Vi spiller, hvad vi vil.
2: Dream On FM.
1: Spiller musikken, du elsker.
3: Klokken har passeret 13.
2: Dream On FM.
1: Vi spiller, hvad vi vil.
4: Skibet er ladet med de største hits.
5: Er de største hits, og dem, som måske har glemt, og dem, vi aldrig nogensinde glemmer. Det er blot noget af den musik, som jeg spiller her i Skibet er ladet med. Velkommen ombord på mit lille skib, hvor blandt andet også vi kigger dybt ned i lasten. Det er det sædvanlige indslag, hvor at jeg nede i lasten har fundet et af de gode gamle numre frem. Og i dag, der skal vi tilbage til 1961. Der er masser at glæde sig til her i skibet, der er ladet med. Nu skal vi have fat i Donny Osmond. Kan I huske ham? Her kommer han fra 1991. My love is on fire, synger han her. Velkommen til.

Danny Osmond fra 1991. My Love Is On Fire. Sang han er her i skibet og ladet med. Nu skal vi have fat i gode gamle Cliff Richard. Her kommer han med nummeret, der hedder Remember Me. Kan I huske den?

0: Ja, en dejlig 80'er klassiker her fra Cliff Richard og nummeret, som hedder Remember Me, som jeg ganske tydeligt husker. Det gjorde I det hele taget med Cliff Richard op igennem 80'erne og 90'erne. Og han er jo altså still going strong, trods sin forholdsvis høje alder efterhånden, så spiller han stadigvæk til fulde huse. Nu skal vi ned på bunden af lasten, og dernede der finder vi alle de gamle plader fra den gode gamle tid. Vi skal tilbage til 1961, og jeg har fundet John D. Loudermilk frem, og vi skal høre nummeret, der hedder Language of Love.
1: Nu kigger vi dybt i lasten.

Duran Duran her på din lokale radio i skibet, der er lavet med. Og det var selvfølgelig deres klassiker, som hedder Ordinary World. Nu skal vi til søs. Vi skal nemlig ombord på skibet Wallenberg. Hvis nu jeg ser kurs mod nord, Michael Bea og familien, har vi fået lov til at følge igennem tv på deres rejser nordpå over Atlanten. Og det er selvfølgelig Junker, som også synger dette titelnummer.

0: Ja, hvem kan ikke det? Her var det altså Wallenberg, og det er jo ufattelig smuk natur, som vi får se, som Mikkel Beha Eriksen deler med os sammen med hans familie.
1: Du lytter til Femern FM. Vi spiller, hvad vi vil.
2: Skibet er ladet med den bedste musik.

0: ægte R&B-musik her fra Brockhampton og Dua Lipa, som det hedder. Nummeret, det hed som en sugar.
1: Skibet er ladet med. Din vært er Christian Fisker.
0: Ja, det er mig. Nu skal vi til Tyskland. Her skal vi have fat i Nicky.

0: er ladet med.
1: Det er jo ladet med musik. Det er den skat, enhver pirat jagter. Nu er den min.

så nummeret, som hedder Weather With You, også en god gamle 80'er klassiker. Og nu skal vi have fat i en herre, som også gjorde det godt i 80'erne. Og jeg kiggede lige en ekstra gang, da vores Airplay-musik kom ind, for Billy Ocean, han er nemlig klar her med en ny single, der hedder One World 2020.

Billy Ocean anno 2020 her med nummeret, der hedder One World. Og om lidt, så skal vi have mere airplay-musik. Det bliver Mr. Tom and the Nashvillians. Ja, sjove navn, der kommer i øjeblikket. Dream on.

On the Way to Memphis, et nummer, som vi modtog for kort tid siden, Mr. Tom and the Nash Williams, som han altså kaldte sig for, eller kalder sig for, et nummer fra 2020. Nu skal vi tilbage til 1989.

0: Elton John og nummeret Sacrifice fra 1989, og selvfølgelig får du de allerstørste hits her i programmet, som hedder Skibet er ladet med. Nu skal vi have fat i en anden klassiker. Her kommer Jackson 5.
1: Skibet er ladet med de gode klassikere.

Endnu en omgang skibet er ladet med er nået til ende uden alt for højt søgang. Her var det altså Princess og Say I'm Your Number One tilbage til de gode gamle 80'er. Jeg vil slutte denne udsendelse af med et nyt nummer fra Pau Fu sammen med Bieber Dubi og nummeret der hedder Death Bed. Ha' det rigtig godt derude og pas på jer selv.

0: at se dig. Give a little bit more med Cliff Richard fra 1983. Fra et album, der hedder Silver. Og det markerede så, at han havde været i musikbranchen i 25 år. Det var nemlig tilbage i 1958. Han udgav sin første single, nemlig Move It. Det her album og singlen her var en mindre succes, men et af de steder, hvor den dog hittede, ja, det var her hjemme i det danske, og vi har jo altid været et af de steder, hvor Cliff Richard, han har rigtig mange fans her i Danmark. Cliff Richard, her I kendte og glemte, mit navn, det er Niels Vestergaard, her med Sophie B. Hawkins. En dejlig stemme fra 90'erne på As I Lay Me Down.
1: If

slog igennem med den fandenivoldske Dame I Wish I Was Your Lover i begyndelsen af 90'erne, og fulgte så op med et par hits også i midten af det år 90'erne, nemlig Right Beside You, og så denne her As I Lay Me Down, amerikanske Sophie B. Hawkins, der ud over det her musikalske arbejde har også gjort det som stor forkæmper for dyrenes rettigheder. Sophie B. Hawkins.

0: I er bedst kendt for nummeret, der hedder China in Your Hand. Den her single, den kom lige før det store hit, men var også et slags gennembrudshit for britiske Tepao med Carol Decker i front på Heart and Soul. Manden, der sad ved mixerpulten og producerede det her nummer og styrede knapperne, ja, det er den samme mand, som har produceret for det her danske band.
1: Masser af succes, og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv og musik.

Tepao med Heart and Soul, og det her nummer, der hedder Masser af Succes med Gasolin. Ja, det er produceret af den samme mand, Roy Thomas Baker, legendarisk engelsk producer, der desværre gik bort sidste år. Han var meget innovativ, og Gasolin, de mødte ham jo altså en gang i 70'erne. Han producerede flere plader for bandet, og det var også ham, der fandt på, at i sangen Raballerstrædet, i slutningen af sangen, der skulle den stoppe og starte igen og igen, selvom bandmedlemmerne i Gasolin synes det var lidt mærkeligt, så sagde Roy Thomas Baker, bare vent, det skal nok blive en succes, og det fik han jo altså ret i, for det album, hvor både Raballerstrædet og den, vi lige har hørt, Masser af Succes, de er på, det er deres femte studiealbum tilbage fra 1975, den hedder Gas 5, og det album, det er den første plade, der er udgivet i Danmark med et dansk band, der har solgt over 100.000 eksemplarer. Altså noget af en milepæl, der er tilbage i midten af 70'erne. Roy Thomas Baker, han har produceret for en masse bands og artister, der iblandt The Rolling Stones, David Bowie, The Who og utrolig mange flere. Men hans allermest kendte arbejde, ja, det er med det her engelske band.

Det er en hyldest til John Deacon, bassistens kone i bandet Queen. Det er nemlig ham, der har skrevet nummeret her, der hedder You're My Best Friend, som altså er på albumet, der hedder A Night at the Opera, der er tilbage fra 1975, og altså er produceret af den her legendariske musikproducer, som jeg taler om, Roy Thomas Baker, sammen med bandet Queen. Det her album, det er regnet som et af de mest ambitiøse og banebrydende rockudgivelser nogensinde, og det dyreste at producere på det her tidspunkt tilbage i midten af 70'erne, især på grund af den enorme kompleksitet, der er i de her musiksange på albumet A Night at the Opera. Og så er der jo det helt store, ikoniske hits Bohemian Rhapsody, også på den her plade. Og albumet, det kan man se som et slags eksempel på Queens unikke evne til at blande genre og skabe noget helt nyt sammen med denne her fantastiske musikproducer, der altså gik bort sidste år, Roy Thomas Baker. Teknologien blev presset til det maksimale på det her album, og måske har du set det filmatiseret i filmen om Queen, Bohemian Rhapsody, hvor de altså er på denne her bondegård farm i det engelske, hvor de indspiller en del af det her album i sommer 1975, hvis jeg ikke husker helt forkert. Ja, det var det album, der altså gav Queen deres helt store verdensgennembrud, for det var deres fjerde studiealbum udgivelse A Night at the Opera. Og lad os bare tage en sang mere fra det mesterværk af en plade, og denne gang der er det faktisk ikke Freddie Mercury, der helt i fronten. Nej, det er gitarristen Brian May, der selv har skrevet og synger 39.

Det album, der hedder A Night at the Opera, og det album, der kommer efter albumet her, A Day at the Races, de er begge to opkaldt efter Marx Brothers film. Det er Queen, og nummeret hedder 39, og altså produceret af Roy Thomas Baker og Queen selv, der er tilbage i 1975. Et album, der gav dem, ja, som jeg sagde før, et kæmpe gennembrud over hele verden, inklusiv det amerikanske. Og nummeret hedder 39, ja, det var et nummer, som gruppen Mabel, de var særlig begejstret for, og har fortalt, er den helt store inspirationskilde til det nummer, de vandt med i det danske Melodi Grand Prix. Jeg tror, det var tilbage i 1978. Boom, boom, og det er måske noget, du kunne høre, når du sammenligner 39 med Queen og Mabels vindersang Boom, boom fra det danske Melodi Grand Prix. Nu skal vi have fat i en artist, der hedder Rick Springfield, her i Kendte og Glemte. Er det sangen om Jessie's Girl?

Han vandt faktisk en Grammy Award i det amerikanske tilbage i 1981 for det her nummer for årets bedste rockstemme. Jessie's Girl, et kæmpe nummer 1 hit på den amerikanske hitliste i begyndelsen af 80'erne for Rick Springfield, som egentlig blev født tilbage i 1949 i Australien, men på et tidspunkt så flyttede han altså til det amerikanske, især for at forfølge den her drøm om at blive en rockstjerne. Det blev han jo altså med mange forskellige hits derover, så han også spillet med i forskellige film og utrolig mange forskellige tv-serier kan jeg se han også har været involveret i. Denne her mand Rick Springfield, som altså er 76 år gammel den dag i dag, og hans musikalske inspirationskilde, den allerstørste, det var da han i en alder af 14 år i Melbourne i det australske så The Beatles optræde. Ja, sikke en oplevelse det måtte have været.

Ja, den har altså været lavet i mange forskellige coverversioner igennem tiderne. Det her, det er dog originalen tilbage fra 1966. Det er med Ike og ikke mindst Tina Turner og River Deep Mountain High. Et nummer, der er produceret og skrevet af legenden. Han har i hvert fald været med til at både at skrive, og så han også selv produceret nummeret Phil Spector. Og det her hit for Ike og Tina Turner, det er jo altså en af de sange, som igen og igen vender tilbage, når man har de her alletiders hitlister over de bedste sange nogensinde. Så en kæmpe klassiker, det er det jo altså bare. Tina Turner, hun lavede også rigtig meget god musik i 80'erne efter min smag. Her skal du få et af de bedste numre fra det årti med hende. Det er Tina Turner, hvis jeg skal sige det i hvert fald, på Break Every Rule.

Ja, hun blev egentlig født med navnet Anna May Bullock den 26. november 1939, og vi mistede hende så i 2023 i en alder af 83 år. Udover hun gjorde det som sangerinde, så var hun jo også god til selv at skrive musik, og hun har også gjort det som skuespiller på et tidspunkt. Tina Turner, som jo altså på engelsk havde det her kælenavn Queen of Rock'n'Roller, på dansk så blev det jo sådan oversat til rockens bedstemor. Og her var det altså fra 1987 fra et fantastisk album, der hedder Break Every Rule. Det var titelnummeret her i Kendte og Glemte. Og jeg må da i hvert fald heller ikke glemme den danske musik. Nu skal vi have et nummer tilbage fra slutningen af 80'erne, og så i sådan en remixet version fra 1990, som er virkelig puste nyt liv i denne her sang, som er altså blevet mixet af Soul Shock og Godfather. Der taler om Dodo and the Dodos og pigen med det røde hår.

Skulle man have et stort hit der tilbage i slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne, så skulle det gerne mixes af de her to DJ's, Soulshock og Cutfather. Du husker måske deres store mix fra blandt andet Lis Sørensen på Mine Øjne, De Skal Se, Back to Back, Jonathan og mange flere. Så altså denne her fra 1990, som også røg igennem maskineriet ved fabrikken ved Cutfather og Soulshock. Pigen med det røde hår, Dodo and the Dodo. Så det var jo i hvert fald også en maxi single, som jeg gerne ville investere i dengang tilbage i 90'erne. Men jeg kunne ikke finde den nogen steder i pladeforretninger rundt omkring. Så jeg måtte altså optage den fra radioen og spille den igen og igen, for jeg synes, den var utrolig fed, den her version af Pin med det røde hår med Dodo and the Dodos. Jeg synes faktisk, det var lidt utroligt, at det her egentlig lidt kedelige nummer, synes jeg, som en ballade med Dodo and the Dodos, ja, det kunne friske sådan op på den her måde med de her to danske DJ's.

Udgivet tilbage i 1968 med den amerikanske duo Simon & Garfunkel og deres første nummer 1 hit på den hjemlige hitliste i det amerikanske Mrs. Robinson og skrevet af den ene halvdel af duen, nemlig Paul Simon. Denne her version den kom så tilbage i gang i midten af 90'erne, ville jeg skyde på, en alternativ udgave af Mrs. Robinson. Her var det Lemonheads, I kendte og glemte. Og lad os tage en med Simon & Garfunkel. Nu vil vi snakke om den her med The Boxer. I am

Ofte anerkendt som en af de bedste plader i musikhistorien med Art Garfunkel og Paul Simon tilsammen, altså den her fantastiske duo Simon and Garfunkel. Bridge Over Troubled Water tilbage fra 1970, og derfra et af de helt store hits, The Boxer, I kendte og glemte. Og vi lukker denne omgang her i programmet, det gør vi med et hit fra slutningen af 80'erne med Franz Gall og sangen om Ella, Ella.

0: Det var The Minds of 99. Jeg ville egentlig have fundet den med Johnny Reimer, men nu var det lige The Minds of 99, fordi der var lidt... vi sad lige og rodede lidt med rytmeboksen, og så skulle vi lige på lidt hurtigt, og så fandt vi den her.
1: Du sidder og roder med rytmeboksen. Sindal Marke, velkommen til alle lytterne på Femmerne FM.
0: Ja, lige præcis, og man må sige, sikke en fest, vi havde i går, men det kommer vi ind på lidt senere.
1: Det gør vi. Mm? Og vi kommer ind på noget... ganske frygteligt.
0: Ja, det må man nok have lov til at sige.
1: Men Ulrik, nu hører jeg noget. Nu har du jo været ude med den nysgerrige mikrofon.
0: Ja.
1: Og du havde nogle... det er sjovt nok, du var omspændt af dejlige unge kvinder.
0: Ja, det må man sige.
1: Og nu gør vi det, at nu træder jeg sådan lidt i baglyset her på Sindalmarked, og så overlader jeg lige det her fantastiske startinterview.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Og så, når klokken er hen mod 16, så skal vi lidt tættere på noget, du lavede.
0: Det skal vi nemlig.
1: Nu starter vi med de der smukke unge damer.
0: Det gør vi.
1: Ja, så ved du hvad? Spil noget musik.
0: Det gør vi da. Vi tager den her. Det er så meget godt. Dansen går, og det gør den altså også stadigvæk her på Sindalmarked. Også denne her fredag.

0: Jeg tror ikke, kan tænke, at hun er den eneste, der har tømmermanden på den her fredag her. Jeg kan se sådan rundt omkring ude på markedspladsen, at folk de sådan er begyndt at komme nu her. De værste tømmermænd, de har lagt sig fra i går, men det er jo også sådan lidt, når man sådan er på Sindal Marked, så møder man nogle sjove mennesker, man møder nogle rigtig dejlige mennesker, må man sige. Sjove og dejlige mennesker, og jeg rendte ind i to piger i går, der sagde, hvem er du, hvad laver du? Og så måtte jeg jo fortælle dem, at jeg lavede radio, og jeg lige skulle ind og snakke lidt med Candy, så det kunne de egentlig godt tænke sig. Så jeg fangede dem lige til et bitte interview lige inden, for lige at få dem sådan lige helt ned, og så sige, Candy er ikke så farlig, I må gerne, men jeg skal lige snakke med jer først. Hvad jeg fik ud af det, det kan I høre lige her. Jamen så er vi lige gået i tørvær her på Sindal Marked, og jeg har fundet to af, ja, jeg vil nok sige, de største Candice-fan lige nu på Sindal Marked. Marianne og Julie, hvad får jer til at gå til Candice-koncert i styrtende regn og havl?
1: Jamen for at nyde stemningen og musikken og ja, markedet. Ja. Det er bare hyggeligt.
2: Jamen, det er bare stemning. Der er altid skide god stemning, og Candice kommer på.
0: Og nu sagde jeg jo, at I var nok nogle af de største Candice-fans, der var her. Der er mange inde i teltet, der forventes en par tusind i aften, og der er godt gang i DJ'en derinde også. Har I været rundt på markedet og set noget også?
1: Ja, det har jeg. Ja.
0: Har du fået købt noget også?
1: Nej, ikke noget.
2: Jo, vi har købt øl.
1: Ja, øl, det er det, vi har. Det har jeg købt.
0: Men er det, jeg vil lige sige bare, det er jo ikke bare, men er det Candice, I er kommet op og høre, eller er det også, vi skal op og købe en hest eller et eller andet?
1: Ja, men jeg er her for at sådan der høre Candice.
2: Jeg er for at drikke øl og komme i Tivoli og høre Candice.
1: Ja.
0: Skal I op i det store Wild West Tårn? Har I set det? Den er lige her midt på pladsen over i Tivoli Parken. Der er det jo sådan noget med, at man kan... Hvad for noget? Her er det Hullum Hejhus.
1: Det er Hullum Hejhuset.
0: Jeg synes, det så Wild West op. Nå, men det kan godt ske, jeg har læst forkert. Jeg har heller ikke mine briller på i dag.
1: Der er Hullum Hejhus, hvor man kan lave alt den.
0: Skal I op i den, eller skal I ind og prøve de vilde karuseller?
2: Vi skal prøve de vilde.
1: Ja, de vilde, dem skal vi op i.
0: Jeg har jo en plan. Jeg har jo en plan med jer, fordi I skal jo interviewe Candice lidt senere. Er I klar?
1: Ja, jeg er bare meget nervøs, kan man sige.
2: Vi er fuldt klar.
1: Ja.
0: I er fuld og klar, eller bare fuldt klar?
2: Begge do.
0: Jamen, det skal nok gå. Jeg har snakket med dem før, at de er ikke farlige. Det kan jeg berolige jer med.
1: Super. Det var godt.

Der var lige 1000 kilometer, og det skal jeg så sandelig også love for, at Sindal Market kører med også denne her fredag eftermiddag her, som I kan høre her. Godt gang i den, ude bagved her, inde i markedsteltet. Der er der godt opvarmning til det, der skal ske i aften, og børnene leger herude foran vores radiovogn, og det hele det kører, det hele det spiller, og lidt senere, faktisk i 16 timer, der kan du altså høre et længere indslag, som vi lavede i går aftes med Candice, en meget veloplagt forsanger, vil jeg sige. Johnny Hansen, han var i fremragende humør i går, og det kan I altså høre her på den anden side kl. 16. Lige nu, så kan I høre den spritnye. I kan høre, altså vi er ikke fulde, bare roligt, men vi snakker bare lige sådan lidt bagvendt en gang imellem her på Femeren. Den nye fra Lady Gaga. No matter what, you got

0: Det er et dejligt, dejligt nummer, det her. Og det er lige for... Fido, han laver sådan en lille markedsdans her. Hvad vi skal have ham ind og optræde i en af pauserne her i aften inde i teltet. Det er den fremragende dans, han lige prøvet på at danse. Godt, vi ikke har webcam på.
1: Du er dygtig, er du.
0: Jamen, tak skal du have der. I næste time, så skal vi snakke med Candice. Eller det vil sige, det gjorde vi egentlig i går. I går aftes, der fik vi lige Johnny Hansen i topform. Jeg skal love dig for, at han var i topform i går. Og det var han også inde i markedsteltet i går aftes. Det var der desværre også andre, der var i uprofessionel topform, men det snakker vi om i næste time. Allerførst her op mod klokken 16 og 2 timer til Funky Fastina. Han kommer, så får du her lidt Madonna på Femern. Direkte fra Sindal Market. Ja, den er god nok. Vi er her. Og hvis I skulle være på de her kanter her, så kig forbi vores radiovogn. Der er kaffe på kanten, er der.
2: Thanks for coming.

Bilal.

0: Og Femern FM præsenterer hver onsdag studie 21. Musikprogrammet, der sætter fokus på de videoer, vi får fra vores kanadiske videoklub.
1: Vil du se, når han tv-pakke fra Vav TV, skal du tænde for LFTV.
0: Du kan lytte med på Femern FM på din PC Femern FM.
1: Eller skal du hente appen Femern FM til iPhone eller Android.
2: Du lytter til Femern FM.
0: Rigtig god fornøjelse med studie 21.

0: mindst ondt sang de for dig her. Det var dejligt samarbejde, synes jeg, med Alle Ebert og VRS. Vi er stadigvæk live her på
1: Sindal
0: Marked.
1: Er du da så færdig? Ja. Og nu kommer det. Hallo, man. Der kan I bare høre, vi er direkte.
0: Ja, vi er internationale gæster i vognen her.
1: Nexus-event, det er Claus Flid from Slagelse, sir. Welcome, my friend. Nå, nej, han er dansker. Han er med, der er fra Alaska.
0: Lige præcis.
1: Det er simpelthen. Nå, Ulrik, nu er du travlt.
0: Jeg er rigtig travlt.
1: Fordi at vi er jo direkte. Mm. Og nu begynder Claus at komme ind og blande sig, og han skal se, hvad der skal gå. Nej, nu går han.
0: Han skal ikke være med.
1: Farvel, Claus. Farvel. Han skal arbejde. Nu skal du i gang.
0: Ja, det skal jeg i hvert
1: fald. Fordi nu skal du klippe og klister.
0: Det
1: bliver. Fordi er direkte det her.
0: Nu er det arbejde.
1: Ja, men det er du god til.
0: Det er jeg.
1: Fido, jeg trækker mig. Mm. Du ordner det der med Candice og det der interview, I lavede i går.
0: Det gør jeg.
1: Husk at sige pigernes navn. Du kender dem jo.
0: Det er Julie og Marianne.
1: Julie og Marianne. Ja. Jeg blander mig ikke. Farvel. Vi ses. Hej, hej.
0: Og prøv lige en gang at høre, inden jeg sætter et stykke i gang her. Det regner i Sindal.
1: Det regner i Sindal, men vi ser tør vejr.
0: Ja, det er dejligt. Og det er så synd for Dion og fan, han ingen venner har, synes jeg. Jeg synes, dengang jeg var mindre, der synes jeg, den her sang, den var så sørgelig. Nej, hvor synes jeg, den var sørgelig. Jeg sad bare der til tårnfinger. Skal I pille lidt i sin lille så, eller han gjorde et eller andet. Hvad gjorde han? Det ved jeg ikke. Bang to Back har lavet en sang om ham. Sindal Marked, vi er klar. Det her er et genhør med Jonathan.

0: Det var Ras der Finsen med Party i provinsen. Det må man også sige. Man kan vel egentlig godt kalde Sindal sådan lidt for provinsen, kan man ikke det?
1: Jo. Vi bor da en hestestal.
0: Det skal jeg love for.
1: Du, der er lige en ting, jeg skal spørge dig om. Du var ude på vores toilet. Hvad var det, der stod derude?
0: Jamen, der stod et eller andet, nu kan jeg ikke huske det helt rent, men jeg kan lige prøve.
1: Nej, nu tager du høretelefonerne af, så går du går ud og kigger,
0: ja,
1: nu.
0: Jamen, lige hvis
1: jeg sker nok det, jeg sidder og fortæller, at det har lige været styr.
0: Jeg kan lige prøve at gå ud og kigge.
1: Ja, gå lige ud og kigge.
0: Jeg går ud og kigger.
1: Du var helt vanvittig med at vide, hvad det var, der stod derude. Du var ved at dø og grine. Og så i mellemtiden kan jeg lige fortælle, at det har været styrtende regnvejr. Og her i mellemtiden, vi har siddet og sat vores... klip sammen med Candice, vi skal høre. Så, nu går Ulrik her tilbage. Hvad var det, der stod?
0: Der står simpelthen med gul advarselsskilt. Der står, put ikke noget i dette toilet, uden du vil spise det først. Det er simpelthen vanvittigt. Jeg skal ikke ud og lave stor derude, det er helt sikkert.
1: Der er en fordel, ved du det her? Det er hvis man har lavet stort, så bliver det kværnet.
0: Ja, lige præcis. Det bliver blindet, eller?
1: Det bliver blindet.
0: Fuldstændig.
1: Og nu falder Claus ned af sengen, der er ikke mere seng. Ulrik, nu skal vi ikke pjatte mere.
0: Vi var en tur til Candice i går, og det var en vanvittig koncert.
1: Ja, og der skal vi lige fortælle, at der findes desværre idioter.
0: Det må man sige.
1: Kæmpe, kæmpe idioter. Og det er altså ikke kun med på Døllefjeld, de findes med knivstikkeri. Det her, det var faktisk værre end knivstikkeri.
0: Det var fuldstændig vanvittigt.
1: Fuldstændig. Teltet, det er fuld... Nu skal I forestille jer, at teltet, det er fuldstændig totalt proppet. Folk synger med. Folk har det dejligt. Lige pludselig, ude midt på dansegulvet, er der en stor klaphat, en stor idiot, en stor bunderøv, og han skulle kraftedme... Undskyld, jeg bander ret, han skulle have så mange tæsk.
0: Altså, flyvende romerlys igennem hele teltet, det er fuldstændig vanvittigt.
1: Han tager et romerlys op af lommen, det har han taget med hjemmefra.
0: Mm.
1: Det tænder han inde midt på dansegulvet, og så kaster han det igennem publikum.
0: Det er fuldstændig sindssygt.
1: Det er ikke det værste. Han kaster det så over imod lyd- og lyspulten.
0: Ja.
1: Og Nexus Event har lige investeret små 200.000 i en splinter hamlende ny mixer. En halv meter. Lidt ind mod baren, så var den landet, det her romerlys, oven på mixeren. Det gjorde den ikke. Den landede nede foran. Og så gik der ild i det tæppe, der sidder nede foran.
0: Fuldstændig vanvittigt.
1: Et romerlys, det slukker man ikke bare.
0: Nej.
1: Der sker så det, at der er nogen, der er hurtige, og de må altså bruge 5 kander øl for at slukke det lort.
0: Ja, og var det guitaristen for Candice, hans sko brændt?
1: Nej, det var ikke guitaristen, det var en af hjælperne. Det var ham, som der lavede lyd for Candice.
0: Ja,
1: han prøvede på at slukke det, så han der var faktisk ved at gå ild i hans sko også.
0: Ja, de siger, træk baglæns. Det var fuldstændig vanvittigt at være.
1: Fuldstændig vanvittigt. Hvis den store klaphat, store idiot, store... han skulle faktisk skydes med et... ikke engang et oversavet jagtgevær, for det, så spreder det noget mere. Han skulle have skåret dem af og kaste et romerlys ind i et proppet telt. Tænk så, hvis han havde kastet ned med publikum.
0: Ej, det var sindssygt. Altså, hvad kunne der ikke være sket? Altså.
1: Ja, men nu skete der ikke mere.
0: Nej, heldigvis for det.
1: Og nu skal vi snakke positivt.
0: Det skal vi, fordi vi lavede et ganske fremragende interview. Og jeg vil sige, jeg skal ikke tage æren af det her interview. Det var vores to Sindal-praktikanter ud af det blå, der lige kom forbi og sagde, hej, hvad så? Må vi snakke med Candice? Det må jeg da godt, siger Fido. Snak med Ulrik. Så fandt jeg Johnny. Og ved du hvad? Det fik vi sandelig det her dejlige indslag ud af. Så fik jeg også åbnet for mikrofonen. Det er altid en god ting at gøre det. Vi var ellers fuldt i gang, men lad os prøve igen her. Vi er kommet ind i Candices vogn her på Sindal Market, og der er gang i det telt derovre lige nu. Er I klar i dag?
2: Vi er helt klar. Og der plejer også at være gang i telt deroppe. Jeg tror, vi har spillet siden midt i 90'erne, så spiller rigtig mange år op. Og dejlige fester, der er altid op.
0: Jeg spurgte jer også om det sidste år, men jeg kan jo ikke lade være med at spørge om det. Er det det bedste sted på turplanen, det her? Fordi der skubber vi det telt derinde. 1.500 mennesker cirka.
2: Jeg vil sige, det er et af højdepunkterne i hvert fald, så vi spiller heldigvis mange forskellige festivaler og sommermarkeder og alle mulige forskellige jobs, så om det her, det er godt at spille i Sindal.
0: Og så kommer jeg lige til at tænke på, har du fået set pokalfinalen færdig? Der var noget sidste år med, at du ikke gik på scenen før pokalfinalen, der var helt spillet helt færdig.
2: jeg blev rigtig, rigtig glad, fordi at jeg sad over i et andet telt herovre og så lige, at FC Midtland lige scorede til 1-0. Ja, det gjorde det her lige sådan, der var spillet 81 minutter, så det blev jeg rigtig glad for. Min søn og jeg, vi er jo Midtland-fan, og vi har jo kommet rigtig meget ned i Midtland. Og da han blev konfirmeret, jeg var 14 dage siden, der havde hele første holdstruppen dernede på i Midtland, der er de Superliga-truppen dernede, der er de lavet en hilsen til ham, så han blev mega, mega glad for det.
0: Jamen, jeg er også Midtjylland-fan, så når nu de ikke kunne blive dansk mester, så må vi godt tage den pokal der.
2: Ja, så tager vi pokalen. Den der. Den lille pokal.
0: Lige præcis. Jeg har taget et par praktikanter med i dag. Det var derfor, vi lige startede sådan lidt utraditionelt i dag, så ja, Julie og Marianne, mikrofonen det er jeres, så glæder mig til at høre, hvad I kan stille de åndelige spørgsmål her.
3: Du starter. Tusind tak. ja, vi har tænkt lidt på, hvordan I lige har det med, at Candice har så ekstremt loyale fans. De kommer jo til hver jeres koncerter, og det er meget genganger.
2: Jamen altså, ingen fans, ingen fest. Sådan er det. Vi har gjort meget ud af ligesom at være øjenhøjde med vores fans gennem alle årene. Og det betyder så, at der er nogen, der følger med. Vi har en gut fra Aarhus, sådan Finn Clausen, der er med siden koncert nummer 2, vi spillede i januar 1989. Og kommer stadigvæk 30-35 gange om året. Sådan har vi rigtig, rigtig mange. Vi har simpelthen... Vi havde nogle damer, som en dame, som mistede hendes mand. De kom 86 gange på et år til 86 koncerter. Og de synes bare, at den her musik, de hører, den måde, vi afleverer koncerterne på, og den sammenhold, der var blandt publikummerne, gjorde, at næsten var bedre for dem, end at gå til en psykolog. Så det giver hjem sådan en oplevelse stemning. Så sammenhold, det har været omdrejningspunktet alle årene i vores bane. Så derfor bruger vi lang tid på at please vores publikum også, snakke med dem både før og efter koncerterne, og tage os tid til at tage nogle billeder og forskellige ting. Go!

0: Det lyder godt. Hvad er den vildeste fanoplevelse, I nogensinde har haft? Eller dig?
1: Den vildeste fanoplevelse? Jamen, der er mange. Vi har jo en gang om året, der har vi jo fanfest. Hvor vi er 600-700 mennesker. Candice-fans fra hele landet af. Sågar fra Norge også. Som kommer. Og vi har en hyggelig dag, hvor vi spiser sammen, og vi laver nogle forskellige konkurrencer sammen. Og så spiller vi selvfølgelig også tre sæt, som det hedder i vores sprog. For det her publikum og vores fans her. Så det er der i hvert fald... Det er et af højdepunkter på året i hvert fald.
2: Jamen, altså, hvordan har jeres, musik ændret sig gennem årene?
1: Jamen, da vi startede med at spille musik, der var det jo meget for vores forældres generation, som kom og dansede. Og i dag, der er det jo, nu har der været mange år, hvor det var vores egen generation. Og så efter vi lavede Candice-filmen, er der kommet en helt ny tredje generation ud og høre Candice også. Vores film blev brugt i både folkeskolen og i gymnasiet, i undervisningsbrug, og de unge mennesker, de kan trække det til eksamen. Så det har gjort rigtig mange yngre mennesker også nysgerrige på det her fænomen Candice. Så det er jo klart, når sådan at det er så bredt en skare folk, man spiller for, så også nødt til at ændre lidt på musikken og udvikle på musikken. Og da vi startede, der var det meget svenske vikinger, der var forbilleder. Så kom der en periode, hvor der var meget amerikansk countrymusik, Brad Paisley og sådan nogen, der var forbilleder. Og nu her på den seneste plade, der har vi jo lavet, Andreas Odbjerg skrevet sange til os, Sille Darter-drengene skrevet sange til os, Chief One har produceret tre sange og skrevet to sange. Så vi flytter os lidt gennem årene her, men samfundet flytter sig, musik flytter sig, vi flytter os alle sammen.
2: Ej, det er mega fedt jo. Hvad laver I så, når I så ikke spiller?
1: Jamen, så jeg kan utrolig godt lide at spille golf. Så og min søn har lige fået golfkort også, så ham og jeg, vi går og er til en runde golf. Ellers så har jeg jo, ud over musikken, også i gang i, jeg har blivet gang i leasing-selskab med biler. Jeg har 31 lejemål i Hur, hvor vi bor. Vi har et booking-selskab. Jeg har lige med til at opføre 430 boliger i 8 forskellige projekter. Så jeg kan godt lide at mange bolde i luften og lave mange forskellige ting. Så det har jeg gjort gennem rigtig mange år.
2: Ej, det er jo bare mega fedt. Har du flere spørgsmål? Nej, men jeg tror heller ikke, jeg har flere.
3: Jamen, så har jeg lige en bitte en her, fordi her er vi sat at spise frokost. Vi kender alle sammen, i hvert fald dig og mig, vi kender Fido. Og han har nogle sjove ting i ærmet en gang imellem. Han fortalte mig en lille historie om, at hende, der styrer merchandise-boden for jer, hun er fra Lolland. Så jeg kom med en lille idé, det var måske en ny single fra Lolland til Thisted.
1: Ja. Ja, men det kunne vi da godt arbejde lidt på fra Lolland til Thisted. Den der tur, den kører vi jo rigtig, rigtig mange gange i løbet af året. Der er skønt på Lolland. Vi er lige været til Døllemarkedet over. Vi spiller jo mange gange i løbet af året på Lolland og på Falster også. Så vi kommer til Saxkøbing her lidt senere på sommeren. Så vi har mange gode koncertoplevelser på Lolland.
4: Jeg har faktisk set nogen, der slet ingen bukser har på. Jeg kommer lige i sangen, der hedder Blue Jeans i New Orleans.

0: Og sidst på sommeren også mere Nordjylland, Brønderslev.
1: Brønderslev Marked spiller vi også, ja. Plus vi spiller en masse festivaler. Vi spiller på torvet i Blokhus midt i sommeren også, hvor der plejer at være omkring 5.000 mennesker. Så det er fedt. Vi kan godt lide at spille om sommeren her. Der er rigtig mange gode sommerfester og festivaler i hele taget.
0: Dumt spørgsmål, men det kommer med det alligevel. Du kender mig. Jeg tænker, er det bedre at spille en sommerkoncert, eller der er at spille en vinterkoncert? Er der mere stemning om sommeren, end der om vinteren?
1: Nej, det er der ikke. Altså, forskel er, det om vinteren, der spiller vi i idrætshallerne, og om sommeren her, der spiller vi ud som en teltballer, eller også på en stor scene. Hver ting har sin charme, men jeg går lige om sommeren her. Jeg elsker sommeren. Og alting grønnes nu her, og alle bliver bare glade i sindet, når sådan det er sommer, og der er lidt varmere lidt.
0: Altså, jeg bliver jo ved med at se den musikvideo, I har inde på YouTube fra Smukfest. Det var vel noget af det største, var det ikke det?
1: Jo, det var jo også en af de største koncerter, vi lavede. Altså, og det sjove var, at jeg har aldrig nogensinde været på Smukfest før. Så jeg vidste slet ikke, hvor vi gik ind til. Og lige inden vi spillede Candice-koncerten, der var jeg over på Stjernescenen og lavede noget sammen med Martin Brygmann, hvor Andreas Oddbjerg og Anders Mattesen og jeg, vi var inde og lave noget sammen med ham derovre. Og jeg tror, vi havde 20.000 mennesker foran scenen derovre. Så blev jeg kørt over sin golfbil over til den anden scene, hvor vi skulle spille på derovre. Og så den første, jeg møder, det er vores sidste Ole, han siger, at der går jeg bare ikke ind. Jeg siger, hvad sker der? Hvorfor? Har du set alle de mennesker derinde? Så nej, jeg har slet ikke haft hovedet ind for, når jeg ved, aner ikke. Så kommer jeg ind på scenen derinde, og der var telt, der var propfyldte mennesker ude bagved på højen, var der totalt propfyldte mennesker, og vagterne fik at vide, at de skulle afspære området, så de måtte ikke sende flere folk ned, for det kunne ikke være flere folk. Og det var 6. eller 7. gang i historien, det var sket, så jeg havde en mega god oplevelse. Jeg var inde i det der koncert, man stod inde på scenen der, lad det her aldrig nogensinde stoppe, altså lad os bare blive ved det hele.
0: Er det blevet vildere at være til en kendiskoncert hen over de senere år? Fordi jeg synes, der er begyndt at komme vagter til også her, for eksempel på markedet her. Der er begyndt at komme vagter sådan rundt omkring.
1: Ja, men politiet er jo også.
0: Ja, lige præcis.
1: Så jo, men jamen, det er det jo. Altså, det er jo også i takt med, at folk bliver yngre og sådan noget, så det er jo...
0: Ja, man skal ramme de unge mennesker, det må man sige. Det gør jo også. Der kommer flere og flere unge mennesker til jeres koncert. Bare se de to praktikanter her. Ikke mere end et par 20 år.
1: Jamen, det er jo dejligt. Det er skønt, at og især hvis vi kan blande flere generationer, det er jo fantastisk. Så, jamen, altså, sang og musik, det kan jo mange forskellige ting. Så, og vi håber lidt, at vi med er over måske ligesom får samme status, som Birthe Gær, måske, som også har et ungt publikum, så... Det var rigtig fedt.
0: Og nu kan jeg lige høre Didian, han sagde, klar til at høre Candice. I skal også til at være klar. Jeg kunne se nogle af bandmedlemmerne var herinde og sagde, kan så blive færdig med den mikrofon der. I skal jo til at klæde om. I skal på kl. 20 her.
1: Ja, det skal vi, ja. Så, og som sagt, vi har spillet gennem rigtig mange år, så vi ved jo nogenlunde, hvad der venter inde i teltet derinde. Så der er plejet at være mega fest derinde.
0: Så der er ikke noget, der kan chokke jer?
1: Nej, det er det ikke.

0: Ja, ja. Sådan lød det altså, når Johnny Candice, han er i hopla, skal jeg lige love for, i går, inde i, ja, jeg vil lige sige, den hvide vogn, ikke den blå vogn, hvor spejderne er i, men der var lige en ind og spørge om, hvad vi var spejderne.
1: Goddag, du. Er det spejderne?
0: Nej, det kan vi ikke lige, vi er, hvad er vi? Jeg var engang væbner-spejder.
1: Jeg har aldrig været spejder.
0: Nej?
1: Nej. Jo, da jeg var ung, der gik jeg jo spejder efter alle tøsserne.
0: Ja, det gjorde jeg også. De grønne pigespejder.
1: Ja.
0: De var gode.
1: Ja. Og min kone, hun har været spejder. Hun har været, jeg kan ikke huske, hvad hun var, men hun har også været spejder. Hun har også siddet og bundet knop og det ene og det andet.
0: Ja, de var vanvittige, de knoblade. Dem fandt jeg aldrig nogensinde ud af.
1: Og i dag der kan hun dårligt nok binde en sløjfe på, eller mit slips. Hun kan ikke finde ud af at binde mit slips.
0: Nej.
1: Nej.
0: Tror jeg sgu ikke, jeg kunne finde ud af at binde slips.
1: Det kan jeg heller ikke.
0: Vi skal varme op i næste time, og ved du hvad, jeg har snakket med formanden for Sindal Market. Ham skal vi da lige høre i næste time. Skal vi lave lidt reklame for Funky Town Weekend. Hvad for sten er? Det kan du godt glæde dig til efter klokken 17.
2: Klokken er 17.

0: Det er heller ikke nogen folkeklub. Det er en ny tid, og vi står i grunden lige der, hvor vi altid gerne har ville være.
1: Du lytter til Femern FM. Vi spiller lige hvad vi vil.

0: Det lyder jo næsten ligesom markedsteltet, det her.
1: Ja.
0: Endnu en gang. Ja, ja,
1: endnu en gang. Ja, det er endnu en gang, var der en gang.
0: Men den tager vi lige en anden gang, er det ja. Det, vi siger?
1: Nu er det sådan, Ulrik, at du har et indslag mere.
0: Ja, det har jeg. Jeg har nemlig snakket med formanden, eller det vil sige, formanden, han kom til mig her i formiddag og sagde, hvad, skal vi lave det interview der, eller hvad? Så sagde jeg, ja, det kan vi godt. Jeg blev sådan lidt overrasket, og sagde, det kan vi da godt.
1: Ja. Og det er også ovenpå, ja. Sådan at vi får en lille forklaring på den der totale klaphat, som der smed det romerlys. Det snakker han ikke om.
0: Nej.
1: Men det er sikkerheden.
0: Ja.
1: Og hvorfor at der var så mange mennesker inde til det. Det skal vi høre lige om lidt.
0: Ja.
1: Og så derefter, når det er slut, så skal vi reklamere for hvem?
0: Florian Funky Fastina, som jeg kalder ham for hver fredag. Ja,
1: han skal nemlig lave Funky Town Weekend.
0: Det skal han nemlig.
1: Og det bliver rigtig, rigtig godt.
0: Det gør det. Og jeg vil sige, jeg snakkede faktisk lidt med formanden, inden vi åbnede mikrofonen. Der spurgte, om vi skulle snakke om det der romerlys. Så sagde han, nej, det har vi sgu parkeret lidt. Så ja. det er derfor, hvis der er nogen, der undrer sig over, at det ikke er med, så er det derfor.
1: Ja, fordi at nu var til al held for den der store idiot, han ikke fik brændt noget andet af. Men det snakker vi heller ikke mere om. Nu glemmer vi den.
0: Nu har vi parkeret ham.
1: Yes, og nu skal vi have... Nu overtager du igen.
0: Ja, det gør jeg.
1: Fordi det er du er meget med mig til. Jeg sidder bare ved siden her og kigger på knapperne.
0: Ja, ja. Styrer
1: så jeg siger...
0: Teknikken.
1: Ja. Ladies and gentlemen, please welcome to Ulrik Rasmussen on Femern FM.
0: Og så siger jeg, at der er Rasmus Eber, Carpenters, Madonna. Og så ham her.
2: Min dyn, den vil ikke give slip. Jeg tror, jeg bliver liggende lidt.

0: Så vi er gået i markedsteltet her, og jeg må sige, der er det stille hen nu, men der var dæn med gang i den i går, Henrik.
1: Ja, det må man sige ja til. Candice, de fyldte jo teltet fuldstændig, så det var ved at blæse over nu. En lille regnby, der kom over Sindal på det tidspunkt, gjorde også, at vi ville have en masse folk ind i teltet, eller jeg vil ikke sige, vi ville, men de kom i hvert fald ind i teltet, så det var både godt og ondt. Der var udfordringer, men det lykkedes det hele, og vi kom godt i mål. Det var en fantastisk fest i går aftes.
0: Og jeg tror aldrig, jeg har set i de mange år, jeg har været på Sindal Marked, så mange mennesker herinde i teltet. Tror du, som du selv siger, det var på grund af den lille regnby, der kom?
1: Ja, det er klart, regnbyen, den gjorde jo noget. Det kan vi også se, når vi kigger i dag, hvor vi kigger lidt på, hvad der skete i går. Så har teltet overhalet de udendørs boder på omsætning i går, men altså, der var jo også på et tidspunkt, jeg tror, det var ved 10-tiden i går aftes. Så kom der lige pludselig en havlby også. Hvad med regnen med det her den 15, 16, 17. maj, hvad nu vi har? Jeg har ikke lige set det komme i hvert fald, men det var koldt, så det var, folk ville gerne ind i teltet. Og, jamen, Candice og DJ'en, der var på i pausen, der, de kunne jo lave en fest, så det var fantastisk at se. Vi var uden tvivl Danmarks største værtshus i går aftes.
0: Det tror jeg godt, at jeg kan skrive under på. Og nu er folk sådan begyndt at vågne her. Vi laver det her indslag her, sådan cirka lidt over halv et her. Hvordan forventer I sådan fredag aften her? Hvordan tror jeg den kommer til at gå?
1: Jeg tror faktisk, vi forventer noget lignende i aften. Det er ligesom om, vi kan fornemme. Nu har jeg holdt tørvejr hele dagen i dag, så alt det våde sjap og sådan noget, det er jo væk nu med en lille smule blæst. Og som du selv siger, nu er klokken her lidt over middag her fredag eftermiddag. Der kommer rigtig, rigtig mange biler ind, og jeg synes faktisk, at vi kan godt se, at der er en 300 allerede i teltet nu. Det synes jeg, at det er rigtig, rigtig flot på det her tidspunkt af dagen.
0: Og hvordan sådan med Sindal Marked? Jeg har sådan lidt, bliver det ikke større og større for hver år? Der begynder også at komme flere og flere unge mennesker til, eller er det bare mig?
1: Det er ikke bare dig. For unge mennesker med jernbanestationen i Sindal, så har vi et kæmpe opland, hvor de tager tog ind. Så vi har dem jo fra 50 km væk fra, der tager tog ind, fordi det er blevet... hvis man hører de unge, så siger de, det er ind at komme herud, ikke også? Så det er jo fedt. Og i aften har vi et lokalt band, der hedder Østre Gasværk, som spiller også. Og dem kender de fleste heroppe omkring. De kan altså også lave en fest.

0: Og hvordan sådan arbejder man i, nu er du fra markedsudvalget, hvordan sådan, hvornår begynder man at arbejde på Sindal Market? Er det fra, det lukker på søndag, og så holder man lige en uges fri, og så kører det igen, eller hvad?
1: Det er du fuldstændig ret i. Det er spot on. Altså, den eneste pause, vi sådan set holder, det er sådan set lidt fra oktober ja, og så til december, januar. Der gider vi ikke snakke sammen. Der holder vi fri fra hinanden. Vi har jo været sammen i, jeg er en af dem, der har sat kortest tid i markedsudvalget. Jeg har sat 20 år. Så vi kender hinanden på godt og ondt.
0: Og det kan man jo også mærke, vi har backstage-rum ude på lært. Man kan godt mærke, at tonen den er sådan lidt. Jeg tænker, hold da op, hvordan er de snakket til hinanden derude?
1: Ja, men der skal være sådan en tone, ellers så tror man, at der er noget galt. Og vi driller hinanden og tirer lidt hinanden. Som sagt, vi sidder 6 i markedsudvalget og arrangerer det her. Men uden de der 500-600 frivillige, vi har til at køre herude, så kan det jo heller ikke lade sig gøre. Og jo, der er en hård tone, men den er jo med et smil på læben, når det er. Altså, sidder du nu der igen, så er det måske en, der knokler røven ud af bukserne de sidste 4 timer, så lige skal have en pause. Så skynder man sig at fange vedkommende, når de sidder ned, for at sige, hold du nu pause igen?
0: Ja, jeg har kun været heroppe i 3 år, og jeg fik også den der, nå, du er her igen, hva? Nå, der slipper vi ikke helt for. Nej, det så tænker man så, man sådan lidt inden.
1: Ja, lige nøjagtigt. Jo, men altså, nu kan vi tage Johnny fra Candice i går også, der kommer herop, og så siger vi, hej Johnny, og vi spiser sammen ude i køkkenet. Så siger jeg til ham, jeg har set dit program med Candice-kuren så på TV2, er det gået godt? Ja, det synes han. Så sagde han, der kommer måske en sæson 2. Det kan godt være, så kan jeg da godt se, at du skal med, sagde han til mig. Så sådan er jargonen også for Johnny.
0: Ja, men det var fantastisk. Jeg skal ikke forstyrre dig længere her, men altid godt lige at høre, hvordan markedsstemningen den er.
1: I lige måde. Ha' det rigtig godt. Godt marked.

0: Det er da meget funky, det her, er det ikke det? Det synes jeg da.
1: Er du tosset, mand? Nu kan vi køre igen. Vi laver jer her i Sindal, min ven. Ja. Nu skal vi bare ud og have funky town. Også med Florian, ja.
0: Christina, ja.
1: Ja, ja, vi... Ved du hvad? Hvis Florian her sidder dernede og tænder radio nu for at høre, om hans udsendelse den kommer, så tænker han... De er da fuldstændig uden for pædagogisk rækkevidde.
0: Jamen, så vil jeg bare sige, at det kan vi godt skrue under på.
1: Det kan vi, fordi der er hul i badehætten, du.
0: Lige præcis.
1: Og hvis der ikke var hul i badehætten, så kunne vi ikke få vasket hår.
0: Lige præcis. Og der er rig mulighed for at få vasket hår, fordi ja, hvis jeg lige kigger ud af vores vindue her, så kan jeg faktisk se, at det begynder at klare op, og det skulle ikke regne i Sindal mere fra klokken 17. Er det ikke dejligt?
1: Det er dejligt. Det har nemlig lige regnet.
0: Ja, det har styrt det ned. Det var faktisk ligesom, det rungede lige så meget herinde, som at være på Bornholm og
1: faktisk, mens vi sidder og laver det udsendelse her direkte.
0: Ja.
1: Og det er godt sket, at der har været lidt huller og lidt hvor der ikke har været noget, men det er jo fordi...
0: Vi arbejder.
1: Vi arbejder. Mm. Og det næste er, vi skal også huske at drikke kaffe, og vi skal også huske at have cola.
0: Lige præcis.
1: Eller vi skal have bajer.
0: Også det.
1: Ja, ja. Så, men nu er det sådan, at Florian, han bor i Italien.
0: Det gør han. Han bor faktisk i, hvis jeg husker rigtigt, bor han faktisk i en by, det her Jesolo. For det ikke skal være løgn. Det gjorde han i gamle dage i hvert fald.
1: Jesolo.
0: Ja, eller Jesolo. Jeg har lige præcis meget internationalt.
1: Yes, yes, man.
0: Og ved du, hvad vi også skal huske?
1: Nej.
0: Det den der brune fætter der, den har vi altså kigget meget på. Den skal vi altså huske enten i dag eller i morgen og have fingrene i.
1: Ja. Ja. Ja, det er Sindal-burgeren.
0: Ja, lige præcis.
1: Nøj, altså, det er burger med en speciel bolle. Og de siger alle sammen, den smager så eventyrligt godt. Og de sælger så mange af dem. Og så kommer der brun sovs ud over.
0: Og ristet løg på toppen.
1: Er der så fedt. Og ved du hvad, nu tager vi et billede af den, så vi kan lægge den op på Facebook.
0: Ja, det gør vi. Og nogen heroppe kalder det for en bøfsamis, men det er ikke en bøfsamis.
1: Nej, det er det ikke.
0: Der kommer sinop, og der kommer remoulade, og den sejler. Og den sejler så meget, at det var udsolgt i går allerede 5:30.
1: Ja. Og de havde allerede problemer med den brune sovs. Det er ikke, fordi den brændte på, men de har allerede problemer med den brune sovs, da klokken var 2.
0: Ja.
1: Men det klarer vi også.
0: Det gør vi.
1: Vi tog lidt vodka, vi tog lidt farve, og vi tog lidt ditten og datten og buen og bæn, og så fik vi noget mel og noget vand, og så blandede vi det op, og så fik vi en god sovs ud af det.
0: Ja, så stivnede vi den med lidt beton, og så kørte det.
1: Ulrik, vi pjatter.
0: Det gør vi.
1: Vi skal til Florian.
0: Ja, vi skal faktisk til at lukke maskineriet her, i hvert fald for eftermiddagsradioen.
1: Yep.
0: Så lad os sige, Florian, er du klar? Ved du hvad? Så får du lige den her med på vejen. Oh, yeah.

0: klokken er blevet 22.
1: Mette venter på dig. Så det er tid til en time med Mattes Mix.
2: Her på Radio 4 FM.
1: Din studievært, Mette Hoffmeier.
2: Radio 4 FM.
0: Femeren FM.
3: Det summer helt vildt.
4: Så er det Jeremy, ja.
0: Femeren FM.
5: Vi spiller, hvad vi vil.

Noget Mettes Mix, præcis som vi plejer her på din lokale radiofrekvens. Og det betyder jo, at vi lige præcis som vi også plejer, kan danse sammen den næste times tid. Stort hjertelig velkommen ombord derude.

0: FM. Præsenterer hver onsdag studie 21. Musikprogrammet, der sætter fokus på de videoer, vi får fra vores kanadiske videoklub.
1: Vil du se mere en tv-pakke fra Vagtv, skal du tænde for LFTV.
0: Du kan lytte med på Femern FM på din PC Femern FM.
1: Eller skal du hente appen Femern FM til iPhone eller Android. Du lytter til Femern FM.
0: Rigtig god fornøjelse med studie 21.

0: mindst ondt sang de for dig her. Det var dejligt samarbejde, synes jeg, med Malle Ebert og VRS. Vi er stadigvæk live her på
1: Sindal
0: Marked.
1: Er du da så færdig? Ja. Og nu kommer det. Hallo, man. Ja, der kan I bare høre, vi er direkte.
0: Ja, vi er internationale gæster i vorten her.
1: Ja, ja, Nexus-event, og det er Claus Flid from Slagelse. Ja. Welcome, my friend. Nå, nej, han er dansker. Han er med, der er fra Alaska.
0: Lige præcis.
1: Det er simpelthen. Nå, ja. Ulrik, ja. Nu er du travlt.
0: Jeg er rigtig travlt.
1: Fordi at vi er jo direkte. Mm. Og nu begynder Claus at komme ind og blande sig, og han skal se, hvad der skal gå. Nej, nu går han.
0: Han går. Han skal ikke være med.
1: Farvel, Claus. Farvel. Han skal arbejde. Nu skal du i gang.
0: Ja, det skal jeg.
1: Hvad fordi for nu skal du klippe og klister.
0: Det bliver.
1: Fordi er direkte det her.
0: Nu er det arbejde.
1: Ja. Men det er du god til.
0: Det er jeg.
1: Fido, jeg trækker mig. Mm. Du ordner det der med Candice og det der interview, I lavede i går.
0: Det gør jeg.
1: Husk at sige pigernes navn. Du kender dem jo.
0: Det er Julie og Marianne.
1: Julie og Marianne. Ja. Jeg blander mig ikke. Farvel. Vi ses. Hej, hej.
0: Og prøv lige en gang at høre, inden jeg sætter et stykke i gang her. Det regner i Sindal.
1: Det regner i Sindal, men vi ser tør vejr.
0: Ja, det er dejligt. Og det er så synd for Dion og fanden, han ingen venner har, synes jeg. Jeg synes, dengang jeg var mindre, der synes jeg, den her sang, den var så sørgelig. Nej, hvor synes jeg, den var sørgelig. Han sad bare der og trillede tårnfinger. Skal I pille lidt i sin lille så, eller han gjorde et eller andet. Hvad gjorde han? Det ved jeg ikke. Bang to Back har lavet en sang om ham. Sindal Marked, vi er klar. Det her er et genhør med Jonathan.

0: Det skal jeg love for.
1: Du, der er lige en ting, jeg skal spørge dig om. Du var ude på vores toilet. Hvad var det, der stod derude?
0: Jamen, der stod et eller andet. Nu kan jeg ikke huske det helt rent, men jeg kan lige prøve.
1: Nej, nu tager du høretelefonerne af. Så går du går ud og kigger,
0: ja,
1: nu.
0: Jamen, lige, så skal
1: jeg nok sidde og fortælle, at det har lige været styr.
0: Jeg kan lige prøve at gå ud og kigge.
1: Ja, jeg går lige ud og kigge.
0: Jeg går ud og kigger.
1: Du var helt vanvittig med at vide, hvad det var, der stod derude. Du var ved at dø og grine. Og så i mellemtiden kan jeg lige fortælle, at det har været styrtende regnvejr. Og her i mellemtiden, vi har siddet og sat vores... klip sammen med Candice, vi skal høre. Så, nu går Ulrik her tilbage. Hvad var det, der stod?
0: Der står simpelthen med gul advarselsskilt. Der står, put ikke noget i dette toilet, uden du vil spise det først. Det er simpelthen vanvittigt. Jeg skal ikke ud og lave stor derude, det er helt sikkert.
1: Jeg ved du, der er en fordel, ved du, det er? Det er hvis man laver stort, så bliver det kværnet.
0: Ja, lige præcis. Det bliver blindet, eller?
1: Det bliver blindet.
0: Fuldstændig.
1: Og nu falder Claus ned af sengen, der er i sengen. Ulrik, nu skal vi ikke pjatte mere.
0: Vi var en tur til Candice i går, og det var en vanvittig koncert.
1: Ja, og der skal vi lige fortælle, at der findes desværre idioter.
0: Det må man sige.
1: Kæmpe, kæmpe idioter. Og det er altså ikke kun med på Døllefjeld, de findes med knivstikkeri. Det her, det var faktisk værre end knivstikkeri.
0: Det var fuldstændig vanvittigt.
1: Fuldstændig. Teltet, det er fuld... Nu skal I forestille jer, at teltet, det er fuldstændig totalt proppet. Folk synger med. Folk har det dejligt. Lige pludselig, ude midt på dansegulvet, er der en stor klaphat, en stor idiot, en stor bunderøv, og han skulle kraftedme... Undskyld, jeg bander ret, han skulle have så mange tæsk.
0: Altså, flyvende romerlys igennem hele cellet, det er fuldstændig vanvittigt.
1: Han tager et romerlys op af lommen, det har han taget med hjemmefra.
0: Mm.
1: Det tænder han inde midt på dansegulvet, og så kaster han det igennem publikum.
0: Det er fuldstændig sindssygt.
1: Det er ikke det værste. Han kaster det så over imod lyd- og lyspulten.
0: Ja.
1: Og Nexus Event har lige investeret små 200.000 i en splinter hamlende ny mixer. En halv meter... lidt ind mod baren, så var den landet, det her romerlys, oven på mixeren. Det gjorde den ikke. Den landede nede foran. Og så gik der ild i det tæppe, der sidder nede foran.
0: Fuldstændig vanvittigt.
1: Et romerlys, det slukker man ikke bare.
0: Nej.
1: Der sker så det, at der er nogen, der er hurtige, og de måtte altså bruge 5 kander øl for at slukke det lort.
0: Ja, og var det guitaristen fra Candice, hans sko brændt?
1: Nej, det var ikke guitaristen, det var en af hjælperne. Det var ham, som der lavede lyd for Candice.
0: Ja,
1: han prøvede på at slukke det, så han der var faktisk ved at gå ild i hans sko også.
0: Ja, de siger, træk baglæns. Det var fuldstændig vanvittigt at være.
1: Fuldstændig vanvittigt. Hvis den store klaphat, store idiot, store... han skulle faktisk skydes med et... ikke engang et oversavet jagtgevær, for det, så spreder det noget mere. Han skulle have skåret dem af og kaste et romerlys ind i et proppet telt. Tænk så, hvis han havde kastet ned med publikum.
0: Ej, det var sindssygt. Altså, hvad kunne der ikke være sket? Altså.
1: Ja, men nu skete der ikke mere.
0: Nej, heldigvis for det.
1: Og nu skal vi snakke positivt.
0: Det skal vi, fordi vi lavede et ganske fremragende interview. Og jeg vil sige, jeg skal ikke tage æren af det her interview. Det var vores to Sindal-praktikanter ud af det blå, der lige kom forbi og sagde, hej, hvad så? Må vi snakke med Candice? Det må jeg da godt, siger Fido. Snak med Ulrik. Så fandt jeg Johnny. Og ved du hvad? Det fik vi sandelig det her dejlige indslag ud af. Så fik jeg også åbnet for mikrofonen. Det er altid en god ting at gøre det. Vi var ellers fuldt i gang, men lad os prøve igen her. Vi er kommet ind i Candices vogn her på Sindal Market, og der er gang i det telt derovre lige nu. Er I klar i dag?
2: Vi er helt klar. Og der plejer også at være gang i telt deroppe. Jeg tror, vi har spillet siden midt i 90'erne, så spiller rigtig mange år op. Og dejlige fester, der er altid op.
0: Jeg spurgte jer også om det sidste år, men jeg kan jo ikke lade være med at spørge om det. Er det det bedste sted på turplanen, det her? Fordi der skubber vi det telt derinde. 1.500 mennesker cirka.
2: Jeg vil sige, det er et af højdepunkterne i hvert fald, så vi spiller heldigvis mange forskellige festivaler og sommermarkeder og alle mulige forskellige jobs, så om det her, det er godt at spille i Sindal.
0: Og så kommer jeg lige til at tænke på, har du fået set pokalfinalen færdig? Der var noget sidste år med, at du ikke gik på scenen for pokalfinalen, der var helt spillet helt færdig.
2: jeg blev rigtig, rigtig glad, fordi at jeg sad over i et andet telt herovre og så lige, at FC Midtjylland de scorede til 1-0. Ja, det gjorde

0: jeg lige sådan, der var spillet 81 minutter, så det blev jeg rigtig glad for. Min søn og jeg, vi er jo Midtjylland-fan, og vi har jo kommet rigtig meget ned i Midtjylland. Og da han blev konfirmeret, jeg var 14 dage siden, der havde hele første holdstruppen dernede på i Midtjylland, der er de Superliga-truppen dernede, der er de lavet en hilsen til ham, så han blev mega, mega glad for det.
1: Jamen, jeg er også Midtjylland-fan, så når nu de ikke kunne blive dansk mester, så må vi godt tage den pokal der.
0: Ja, så tager vi pokalen. Den der. Den lille pokal.
1: Lige præcis. Jeg har taget et par praktikanter med i dag. Det var derfor, vi lige startede sådan lidt utraditionelt i dag. Så ja, Julie og Marianne, mikrofonen det er jeres. Så glæder mig til at høre, hvad I kan stille de åndelige spørgsmål her.
2: Du starter.
3: Tusind tak. Ja, vi har tænkt lidt på, hvordan I lige har det med, at Candice har så ekstremt loyale fans. De kommer jo til hver jeres koncerter, og det er meget genganger.
0: Jamen altså, ingen fans, ingen fest. Sådan er det. Vi har gjort meget ud af ligesom at være øjenhøjde med vores fans gennem alle årene. Og det betyder så, at der er nogen, der følger med. Vi har en gut fra Aarhus, sådan hedder Finn Clausen, der er med siden koncert nummer 2, vi spillede i januar 1989. Og kommer stadigvæk 30-35 gange om året. Så har vi rigtig, rigtig mange. Vi har simpelthen... Vi havde nogle damer, som en dame, som mistede hendes mand. De kom 86 gange på et år til 86 koncerter. Og de synes bare, at den her musik, de hørte, den måde, vi afleverer koncerterne på, og den sammenhold, der var blandt publikummerne, gjorde, at det næsten var bedre for dem, end at gå til en psykolog. Så det giver hjem sådan en oplevelse stemning. Så sammenhold, det har været omdrejningspunktet alle årene i vores bane. Så derfor bruger vi lang tid på at please vores publikum også, snakke med dem både før og efter koncerterne, og tage os tid til at tage nogle billeder og forskellige ting.

0: Det lyder godt. Hvad er den vildeste fanoplevelse, I nogensinde har haft? Eller dig?
1: Den vildeste fanoplevelse? Jamen, der ved ikke, der er mange. Vi har jo en gang om året, der har vi jo fanfest. Hvor vi er 600-700 mennesker. Candice-fans fra hele landet af. Sågar fra Norge også. Som kommer. Og vi har en hyggelig dag, hvor vi spiser sammen, og vi laver nogle forskellige konkurrencer sammen. Og så spiller vi selvfølgelig også tre sæt, som det hedder i vores sprog. For de her publikum eller vores fans her. Så det er der i hvert fald... Det er et af højdepunkter på året i hvert fald.
2: Jamen, altså, hvordan har jeres, musik ændret sig gennem årene?
1: Jamen, da vi startede med at spille musik, der var det jo meget for vores forældres generation, som kom og dansede. Og i dag, der er det jo, nu har der været mange år, hvor det var vores egen generation. Og så efter vi lavede Candice-filmen, er der kommet en helt ny tredje generation ud og høre Candice også. Vores film blev brugt i både folkeskolen og i gymnasiet, i undervisningsbrug, og de unge mennesker, de kan trække det til eksamen. Så det har gjort rigtig mange yngre mennesker også nysgerrige på det her fænomen Candice. Så det er jo klart, når sådan at det er så bredt en skare folk, man spiller for, så også nødt til at ændre lidt på musikken og udvikle på musikken. Og da vi startede, der var det meget svenske vikingerne, der var forbilleder. Så kom der en periode, hvor der var meget amerikansk countrymusik, Brad Paisley og sådan nogen, der var forbillede. Og nu her på den seneste plade, der har vi jo lavet, Andreas Odbjerg skrevet sange til os, Sidi Darda-drengene skrevet sange til os, Chief One har produceret tre sange og skrevet to sange. Så vi også rykker os, vi flytter os lidt gennem årene her, men samfundet flytter sig, musik flytter sig, vi flytter os alle sammen.
2: Ej, det er mega fedt jo. Hvad laver I så, når I så ikke spiller?
1: Jamen, så jeg kan utrolig godt lide at spille golf. Så og min søn har lige fået golfkort også, så ham og jeg lige går og er til en runde golf. Eller så har jeg jo, ud over musikken, også i gang i at have lidt gang i leasing-selskab med biler. Jeg har 31 lejemål i Hur, hvor vi bor. Vi har et booking-selskab. Jeg har lige med til at opføre 430 boliger i 8 forskellige projekter. Så jeg kan godt lide at mange bolde i luften og lave mange forskellige ting. Så det har jeg gjort gennem rigtig mange år.
2: Ej, det er jo bare mega fedt. Har du flere spørgsmål? Nej, men jeg tror heller ikke, jeg har flere.
3: Jamen, så har jeg lige en bitte en her, fordi her er vi sad og spise frokost. Vi kender alle sammen, i hvert fald dig og mig, vi kender Fido. Og han har nogle sjove ting i ærmet en gang imellem. Han fortalte mig en lille historie om, at hende, der styrer merchandise-boden for jer, hun er fra Lolland. Så jeg kom med en lille idé, det var måske en ny single fra Lolland til Tiste.
1: Ja, men det kunne vi da godt arbejde lidt på fra Lolland til Tiste. Den der tur, den kører vi jo rigtig, rigtig mange gange i løbet af året. Der er skønt på Lolland. Vi er lige været til Døllemarked over. Vi spiller jo mange gange i løbet af året på Lolland og på Falster også. Så vi kommer til Saxkøbing her lidt senere på sommeren. Så vi har mange gode koncertoplevelser på Lolland.
4: Jeg har faktisk set nogen, der slet ingen bukser har på. Jeg kommer lige i sang, der hedder Blue Jeans i New Orleans.

0: klokken er blevet 22.
1: Mette venter på dig. Så det er til en time med Mattis Mix.
2: Her på Radio 4 FM.
1: Din studievært Mette Hoffmeier.
2: Radio 4 FM.
0: Femeren FM.
3: Det summer helt vildt.
4: Så det tjener mere.
0: Femeren FM.
5: Vi spiller, hvad vi vil.

Bettes Mix, præcis som vi plejer her på din lokale radiofrekvens. Og det betyder jo, at vi lige præcis som vi også plejer, kan danse sammen den næste times tid. Stort hjertelig velkommen ombord derude.

Du er landet i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio, hvor jeg sidder din musikkaptajn lige ind til klokken slår helt. Det er en dejlig årstid, vi er landet i. Man kan kun blive i rigtig godt humør. Skulle du ikke være der og trænger til en lille musikalsk hilsen, så tager vi noget solskinsradio sammen med Los Lockers.

godt og vel et kvarters tid ind i den ugentlige dosis Mettes Mix Radio, er vi landet på et nummer, som, ja, vi går nogle årtier tilbage, og det er det ikke blevet dårligere af. Det er tid til Cici Peniston og nummeret Finally.

så kunne det nok være, der var gang i den her, sammen med et gammelt 90'er hitmix. Velkommen til, hvis du er en af dem, der lige er landet i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio, som sendes over mange stationer i DK, og har gjort det rigtig mange år. Og det er en fornøjelse, du er med. Måske er du en af de faste lyttere, er du ikke det, så er det bare dejligt, du har lyst til at høre en masse solskinsradio. Der er mere, hvor det kommer fra her, sammen med Dante Thomas. Godt og vel 24 minutter inde i den ugenlige

absolut blærede nummer. Miss California sammen med Dante Thomas. Se, det her ekstremt fine vejr, sommervejr, blå himmel og solskin, det gør jo altså også, at selv de mest blege, gennemsigtige ben, de er sluppet ud af en buks her og der landet rundt, ikke? Altså, man ser jo desværre de der solskoldede røde stænger. Og det er jo sådan, fordi nu har de været vinterforskrækket, været pakket godt ind, så man kan vel kun sige sådan rigtig tydeligt på med en faktor 100, ikke? Altså på med godt med solcreme, fordi det er jo ikke solen, man egentlig skal være bange for, men det er de farlige UV-stråler, som kan lave en solskoldning, en forbrænding. Så jeg synes bare i gadebilledet lige nu, ikke, der er mere rødt, end der er brunt. Og det hedder jo at være solbrun, ikke at være solrød. Så det var jo sådan en lille moralsk ting her, men det er simpelthen fordi, jeg synes, det er vigtigt, at man passer på sig selv. Over sommertiden her, det er så skønt at få noget farve. Vi har godt af vitaminerne i solen, men hold nu magle, hvor er der mange røde stænger. Nå, kan jeg vide, hvad Dr. Hook de siger? De siger i alle tilfælde sexy eyes.

gamle hyggelige Dr. Hook her i Sexy Eyes. Nu var der sådan lige et lille nødopråb til folk med røde solbrændte allerede sommerben om at passe på. Det er jo bedre at forebygge end at helbrede. Er der en ting, der også lige skal siges et par omkring nu, hvor det er blevet varmt, så er det, at det er helt forbudt at efterlade dyr og børn i bilen, ikke? Varme biler, hvor der sidder svedende hunde, jamen altså, hvordan kunne det gå så galt? Så husk det, husk det og husk det. Ja, nå. Åh, det gjorde altså godt lige at få det sagt, det vil jeg sige. Eagles, hvor har de også givet os meget bladret musik, ikke mindst Hotel California. Her der går vi nogle minutter afsted med nummeret New Kid in Town.

afløses af Stars on 45. Her der får vi både noget Drive My Car, vi får noget Hard Day's Night og andet godt de næste minutter her i Mettes Mix.

dejlig reklamefri musik er stedet til dig. Og der er mere, hvor det kommer fra. Billy Ocean, han gav os for en del år siden denne her. Nu får vi den her i 2018.

Silver Convention, det her musikalske trækløver tilbage fra slutningen af 70'er årtid. Deres største hit, det var Fly, Robin Fly. Den får vi her i dagens Mettes Mix.

I denne ugenlige omgang Mettes Mix Radio i dag, det bliver med gode, gamle Kool & The Gang. Kæmpe bagkatalog har bandet her. Og det vil sige, at valgene kunne være mange. Men det er blevet tid til Ladies Night. Så den tager vi lige de sidste minutter af mit program i dag.

0: stærkt på vej mod klokken helt, så skal jeg til at lukke og slukke. Alt det tekniske udstyr for i dag, det har været så lækkert at få lov at sidde og lave radio for dig og smide en masse solskinsmusik afsted i de forgangne minutter. Jeg gør det simpelthen med glæde igen, når klokken igen slår Mettesmix Radio om en uge her på din egen lokale radiofrekvens. Spring ud den vidunderlige blå himmel, solskin og dejlige temperaturer. Sug hvert et minut ind, ikke? Det er så vidunderligt med denne her årstid, og det er bare med at nyde den, når den er der. Jamen, dit program, det var lige sådan.
1: Nu er klokken blevet 23.

Biggie, you are the champions McQueen. Her er det her studievært Christian, der er tilbage i natkassen på sådan en dejlig fredag aften for at underholde jer op til en god weekend. Jeg skal da sørge for, at I får noget musik og underholde jer på her i de her to timer, mens jeg er i natkassen frem til kl. 1 i nat. Nu kommer sangen, hun kommer tilbage med Young.

her var det så Susanne Murphy om super godt nummer. Og ja, vi skal da lige have et godt nummer mere. Vi skal nemlig have cola med Führerbuk og en Coca-Cola. Så ja, den får I da lige her på Femern FM.

der var det så blå, lå at play med Florida og Madonna. Super rent godt nummer på sådan en dejlig fredag aften. Jeg vil da gøre mit for, at I får en masse godt at underholde jer til. I hvert fald. Og Megan, I kommer ikke til at sove i hvert fald. Jeg skal da gøre mit for, at I bare får en god, herlig fredag. Og ja, det gælder da også til mine to kollegaer på Sindagmarked, der højst sandsynligt skal løbe med i aften. Man ved aldrig med dem. Der er masser godt i vente. Nu skal I have I'm Good Blue.

Together fra 1978, et suverænt godt nummer. Jeg snakkede jo med min kære kollega, der er på Sindalmarked, også bedre kendt fra midt i myldretiden. I ved godt, hvem han er. Han fortalte mig lige, at der var jo en brag af en Candice-fest i teltet i går, hvor teltet nærmest bare var ved at lette på jorden. Jeg tænker da også, skal vi ikke sammen, han også lige kan give os en kæmpe fest her på Femern i natklassen i aften. Det tror jeg da godt, han kan. Vi skal nemlig til at høre Hold Me med Candice.

jeg sender kun ikke glemt nu. Det er nemlig, at jeg lukker øjnene med Seva. Yes. Super godt nummer. Her der er det jeres studievært, der begynder at takke af for den første time, men han er tilbage igen i midnatstimen frem til kl. 1 i nat, hvor der er meget mere musik i vente. Men jeg skal da sørge for, at I ikke bliver snydt med god musik i næste time heller, for jeg har en masse til jer. Og Megan, så synes jeg da bare, og Megan, så kan man sige sådan, vores kære kollega op på Sendanmark gør et godt stykke arbejde lige i øjeblikket, så hvorfor ikke lige en kæmpe tak til jer også med alt det, I laver derop. Det er super rent godt, det I får lavet. Vi skal også til at runde den første time af natkassen her på Femern FM. Inden jeg skal ned og tanke min kaffekop op i kaffeautomaten her på Femern FM, så skal vi da lige have en sang mere, og det er Blue med Eiffel 65.

Her fik I så souvenir med Snapshot. Også et suverænt nummer. Her er der det her studievært, der er tilbage i anden time af Natkassen på Femern FM. Der er bare vil sige alle jer, der lige er kommet ind på kanalen og lytter med. Jamen, velkommen til Natkassen der. Nu skal vi høre Everybody Talking med Harry Nilsson.

Det siger jeg da. Meget har du budt mig i alle disse år. Det har ved Gud ikke været lutter, lavkage og dans på roser. Og det ved du også godt. Men det her, det byder du mig ikke. Se, der kommer et tidspunkt i en kvindes liv, hvor det ikke er nok for hende at være hustru og mor. Hvor hun må blomstre og folde sig ud og være kvinde. Og det tidspunkt, det oplevede jeg jo allerede sidste år. Og hvis jeg ikke snart oplever det igen, så bliver jeg frustreret. Og jeg kan godt love dig for, at det vil komme over dit hoved som en tyv om natten.

Her var det så Still My Sunshine fra 1999. Vi bliver lige lidt i 90'erne nu. Vi går lige 9 år baglæns til, nemlig til 1990. Der skal vi også have et suverænt godt nummer. Vi skal nemlig høre Growing in, eller Growing is in the Heart. Og det kommer der lige her.

Her var det Like at G6. Også et rigtig godt nummer. Nu skal vi jo så lige lidt tilbage, fordi vi skal nemlig lige en tur til vores naboland, vi holder op og ned af, men også er bedre kendt som Tyskland. Vi har jo tyske turister i nærheden af os, hvor vi holder til, både i Rødby, men også Nykøbing Falster og andre steder i landet. Hvorfor så ikke lige give dem en sang med her på Femern FM i natkassen også? Jo, vi skal nemlig tør at høre A Price Guy med Klaus fra Tyskland af, og I får den her. Så værsgo, Tyskland. I er der også her på Femern.

0: Her var det så Lars Lilholt Rehn med sang Hosekonen. Eller Hosekonen, som den også bliver kaldt. Jeg fik da lige sagt forkert, men pyt, det kan ske for enhver. Vi skal da lige se, om Candice ikke kan give os en lille fest mere. Hvorfor ikke lade ham trykke den af her på Femmeren FM? Vi skal nemlig høre Candice 23 med MC Hansen.
1: Jeg skulle have musik, mere rock og max kubik. Når Harlin kyssede vejen, så var jeg helt min egen. Prøv at høre, hvordan det gik.

0: Du må også være træt og sulten og tørstig.
1: Ja tak, du har måske en pilsner.
2: Nej, det har jeg ikke. Der er ingen pilsner i dette hus. Det kommer der heller ikke. For pilsner er rodens alt ondt. Al min ulykke, den kommer af pilsner. Du har kendt mig i mit tidligere liv. Jeg tænkte ikke på anden pilsner. Pilsner, spiritus og kællinger, frygteligt. Jeg væltede mig i pilsner og kællinger, og et svin var jeg. En sutset skvat, et litterligt møgdyr, en fordrukken svamp, der ødelagde alting for mig selv og bragte mine venner, mine gode venner, i ulykke. Nej, en pilsner har jeg ikke, men du kan få en sodavand.

Her var det Gypsy, også super nummer fra 1982. Her der er det jeres studievært, der vil takke af for i aften på Natkassen her på Femmeren FM, og er igen tilbage på Natkassen på mandag samme tid fra 23 til 01. Jeg vil bare sige med andre ord, I må have en rigtig god weekend, og pas nu godt på hinanden derude. Fido og Ulrik, ja, der gælder også jer, selvom I er på Sendalmarked. Her der får I Get Me The Night.